0: 7000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane, hoću makar na trej da se vrati. U te divne nepovratne

svijeće pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Хоча подвиг.
1: А, любите, майка.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora

Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobar vam utorak, 25. dan kolovoza i ovo će biti zadnji utorak u 8. mjesecu. Puno događanja danas, nadamo se nekako sveukupni, samo dobra. Zatvaramo 77. Dubrovačke igre i sad, ovako kad promislim, ne znam jesmo li ih otvorili prije 3 mjeseca ili prije 3 dana. Nekako nisam 100% sigurna što bi vam rekla, ali da, jesmo 10. srpnja i danas ćemo ih zatvoriti, a svakako i dodijeliti nagrade za najbolja umjetnička postignuća. Provjerit ćemo kako je stanje na požarištu u Konavlima. Jučer je i požar iz Bosne i Hercegovine ponovno prešao na ovu našu bandu. Provjerit ćemo što se događa. U svakom slučaju, Kanaderi su gasili sinoć, zapravo sinoć, dok je bilo dana i dok su mogli, sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom. Vidjet ćemo kakva je situacija. Dogodit će se još toga danas, sigurna sam, mi ćemo vam sve prenijeti što bude važno. Ivana Bašica, Milo Kravarović i Marija Laptalo su s vama i što ćemo reći? Rećemo za otvaranje neka uđu, sad ćemo reći neka ostanu još malo. U ranu zoru, Mladen Grdović, pa može, rano je zoru.

And this is just where I came in. 6:26, podsjećam naše slušatelje da će bez vode biti dio ulice Ivana Zajca od Jedriličarskog kluba Orsan do Trpanjske ulice. Danas od 8:30 do 14 sati, znači još 2 ure imate vodu, pa onda do 14 bez, dio ulice Ivana Zajca od Jedriličarskog kluba Orsan do Trpanjske ulice.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4,5 tisuće tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13 tisuća tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da i...
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvat kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nas se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je Kočijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada kako se brod hladio izvanka oplata i kako se na lijevom morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da je on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: as I said, every...
15: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bashara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
16: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
17: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
16: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
18: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
16: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
20: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
21: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
19: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
22: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva, Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovin i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
22: Oglasi.
27: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
22: Oglasi. Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

Dobro jutro, dobar dan još jednom, dragi slušatelji, u 7.23, 25. jutro, htjela sam reći ljeto, nama je ovo 40, nama, meni 48. ljeto, 25. jutro mjeseca kolovoza. Danas zatvaramo Dubrovačke ljetne igre 77. Nagrađujemo najbolje umjetnike i to vam prenosimo na frekvencijama Radio Dubrovnika od 10 sati iz Sponze. Pratimo sve ono što se u gradu događa i kome ćemo to reći prvo nego vama. Ivana Bašica, Milo Kravarović i Marija Laptalo su za sad s vama. Dobro jutro.

A posljednje informacije, dragi slušatelji, koje imamo o onom požaru u Bosni i Hercegovini koji svako malo pređe i na našu stranu, jučer je gorjelo i u Konavlima, situacija je sljedeća, vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Konavle, DVD-a Čilipi, uz pomoć dva kanadera, jučer su ugasili ono što je gorjelo u Mrcinama. Dežura se i dalje na brdima poviše Dube Konavoske, jedino se možemo nadati da požar više prelaziti neće i da će ga s one strane ugasiti.

E sad bi ja najrađe stavila onu meni ne more bit, ne more ni Ivani. Spavamo kad stignemo, 7 sati 37 minuta, a vrijeme vam je, putim, malo ovako, vedro i tiho, 26 stupnjeva zrak, 27 more. I jutro mi se nešto jutro paralo ugodnije nego ova jutra do sada, onda sam se sjetila da sam radila popodne i da mi je jutro počinjalo van kao popodne, zato je ovo jutro bilo ugodnije. Da, to su podaci, nekako mislimo da će nas kiša mimoići, iako nam službeno stoji pretežno vedro, poslije podne djelomično na oblačenje, mjestimice uz malo kiše ili pokoj pljusak s grmljavinom. Bumo vidli. Strijele na horizontu, džinksi, tako ćemo dalje.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. kolovoza. Najveći i najstariji domaći kazališni festival Dubrovačke ljetne igre danas 25. kolovoza zaključit će još jednu bogatu festivalsku sezonu. 25. kolovoza 1947. godine rođen je kazališni redatelj od 1987. do 1991. ravnatelj kazališta Marina Držića u Dubrovniku, Marin Carić. A 25. kolovoza 1987. godine rođen je proslavljeni mladi violončelist Luka Šulić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ljudevit, Josip, Patricija, Zlata, Sever i Toma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nedugo nakon stjecanja Slanskoga primorja, primorja od Stona do Kurila, sa svim selima i zaseocima 15. siječnja 1399. godine, Dubrovnik je, kako bi zadržao primorje, odmah morao upotrijebiti svoje diplomatske vještine. Naime, primorje od Imotice do Kurila zapravo bilo je feudalna gospoštija Radića Sankovića. Darujući Dubrovniku primorje, kralj Stjepan Ostoja postigao je suglasnost Radića Sankovića, premda je ovaj kasnije prigovorio Dubrovčanima da su bez njegova znanja od kralja isposlovali njegovu zemlju.
0: Kako bi umirili Sankovića, Dubrovčani su od njega 25. kolovoza 1399. godine kupili selo Lisac za prilično visoku svotu od 1500 perpera. Onim toga dana, priznajući Ostojino darovanje, svojom poveljom priznaje i selo Lisac, koje kralj u svojoj povelji nije spomenuo.
1: Na taj način je zaokružen posjed u primorju, čime je Dubrovnik strateški ojačao svoje područje i dobio kopnenu vezu s Pelješcom. I ovaj primjer ukazuje kako su Dubrovčani pokazali da se novcem i diplomacijom mogu riješiti mnogi problemi bolje nego ratom.
0: Uoči pada Napoleona, austrijske snage su odlučile vratiti ilirske provincije te s njima proširiti teritoriji na Dubrovnik. U opsadi Dubrovnika od 19. do 27. siječnja 1814. godine Britanci i austrijske vojne snage pod zapovjedništvom Todora Milutinovića u noći s 28. na 29. siječnja natjerali su Montišara na potpisivanje predaje grada saveznicima. Od toga prvog dana do dana njegova odlaska, unatoč uspostavljenoj civilnoj vlasti, general Milutinović kao stvarni kreator života grada svojim je brojnim izjavama i postupcima kojima su povrijeđeni interesi, čast i dostojanstvo Dubrovčana zaslužio titulu persona non grata.
1: Od prevare dubrovačkih ustanika, raspuštanja narodne straže, spuštanja dubrovačke zastave s Orlandova stupa, represija spram neistomišljenika ili, iako pravoslavne vjere, tijekom mise na blagdan Svetoga Vlaha u katedrali sjedanja na pozlaćenom prijestolju na kojem je do tada sjedao samo dubrovački knez, a zatim s duplijerom u ruci, kao nekad kneževi, u procesiji zauzevši mjesto predviđeno za kneza.
0: Koliko je general Todor Milutinović bio omražen, najbolje se vidjelo kada je 25. kolovoza 1816. godine odlazio iz Dubrovnika. Cijeli je dan u gružu čekao povoljan vjetar za isplovljavanje jedrenjaka, ali mu nitko nije ni prišao, niti ga je u svoju kuću pozvao. Otišao je s dubrovačke povijesne pozornice bez ispraćaja Dubrovčana.
2: Najveći i najstariji domaći kazališni festival Dubrovačke ljetne igre danas 25. kolovoza zaklopit će svoje stranice do iduće festivalske sezone. Sama ceremonija zatvaranja igara obujena najboljim festivalskim dosezima prethodne festivalske sezone od 2016. godine počinje dodjelom nagrade Orlando, koja se od 1976. godine dodjeljuje umjetnicima za najbolje ostvarenje u glazbenim i dramskim izvedbama na Dubrovačkim ljetnim igrama, koji su po mišljenju ocjenjivačkih sudova ostvarili najvrijednije umjetničke dosege i njima pridonijeli ukupnoj vrijednosti pojedinog izvedenog programa. Nagrada se sastoji od brončane statue Orlando, replika Orlandova stupa i povelje što dobitnicima ostaje u trajnom vlasništvu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 25. kolovoza 1897. godine na Krku je rođen povjesničar kulture, filozof i etnolog, redovnik Nikola Ljudevit Španjol. Radio je kao redovnik i profesor i u Dubrovniku. Objavio je više članaka i opširnijih radova, među kojima Iz prošlosti ljekarnice male braće, a zaslužan je i za otkriće groba Ivana Gundulića.
1: 25. kolovoza 1937. godine u Splitu je umro agronom Stjepan Bulić. Za učiteljevanja na poljodjelskoj školi u Dubrovniku 1887. do 1900. završio je studij za učitelja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva u Austriji. Unapređivao je voćarstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo, te napisao prve knjige o našim sortama maslina i vinove loze, Građa za dalmatinsku elajografiju i Dalmatinska ampelografija.
0: Kazališni redatelj Marin Carić. Od 1987. do 1991. ravnatelj kazališta Marina Držića u Dubrovniku, rođen je 25. kolovoza 1947. godine u Hvaru. Režirao je lutkarske predstave na Dubrovačkim ljetnim igrama. Od prve je režije bio usmjeren na uprizorenja dijela hrvatske dramske baštine i pučkog kazališnog izričaja. Među važnijim režijama izdvajamo predstave izvedene na Dubrovačkim ljetnim igrama u duhu repertoarnih smjernica igara i ambijentalno kazališta na otvorenim dubrovačkim scenama. Dundo Maro je i Skup, Marina Držića, te Eshilova Orestija i Prozerpina ugrabljena Ivana Kundulića u kazalištu Marina Držića.
2: 25. kolovoza 1987. godine u Mariboru je rođen proslavljeni violončelist Luka Šulić. Iz glazbeničke obitelji, sin Dubrovčanina, violončelista Boža Šulića. Nastupao je kao solist s eminentnim orkestrima u Europi, Južnoj Americi i Japanu. Redovno nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama i Ljubljanskom festivalu. Osvojio je niz nagrada na najprestižnijim međunarodnim natjecanjima. U siječnju 2011. godine sa Stjepanom Hauserom obradio je poznati hit Michaela Jacksona Smooth Criminal, koji je u njihovoj violončelističkoj izvedbi u samo nekoliko dana postao hit na YouTube-u. Proslavili su se kao Tu Čelos.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre, a u 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
1: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
2: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
1: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
3: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli, je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani, i moje iskrene čestitke i zahvale.
1: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi, te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
0: A dodjela nagrade Orlando bit će i u izravnom prijenosu u programu Radio Dubrovnika od 10 sati. Vatrogasci i dalje dežuraju u Konavlima jer veliki požar u Bosni i Hercegovini svako malo probleme stvara i na našoj strani. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe Konavle, DVD-a Čilipi, uz pomoć zračnih snaga ugasili su sinoć požar u Mrcinama, a i dalje su na rubnim dijelovima, brdima, poviše dube Konavuske. Večeras je na šetnici u Oli Lapad nastup Klape Poklisari od 22 sata. Art radionica Lazareti poziva na plesnu predstavu Don't Carry the World Upon Your Shoulders, autorice i izvođačice Martine Tomić. Predstava kroz ples i pokret progovara o temi prevelikog razmišljanja. Početak je u 20 sati i 30 minuta u 10. lađi u Lazareti. U Oskorušnom na Pelješcu tradicionalna je festa Svetog Bartula u organizaciji Hrvatske narodne čitaonice Oskorušno. Sve počinje svetom misom u 9 sati, a u zabavnom programu od 22 sata sudjeluju grupa Delta i Zoran Parmač. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslije podne djelomično na oblačenje, mjestimice i uz malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom, i to uglavnom uz obalu. Tijekom noći djelomično razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo koje će prema kraju dana i u noći okretati na slab do umjeren, na jugu Dalmacije pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, maksimalne dnevne temperature zraka od 31 do 34 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, uredio Mario Bucanić.

0: Mislim, što se breakfasta tiče, da smo to riješili. Ako radimo, recimo, od 8 ili od 6, a sad idemo u Hrvatski autoklub provjeriti kako vozimo. Andrej Prsolje je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Doručak riješen ili ne još?
1: Doručak riješen.
0: Dobro, kod Tifanija?
1: Ako je banana doručak, onda je...
0: Isto smo onda doručkovali, bravo, odlično. To mi što se dižemo rano, nemamo kad.
1: Pa, evo što se prometa tiče.
0: Ajde, to može.
1: Mokro i sklisko i to evo na sjevernom dijelu Jadrana, Lika, Gorski Kotar, središnja Hrvatska, Dubrovnik još uvijek dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure, doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta, pojačan promet povremeno duž jadranske magistrale, nema zastoja i kolona na ulasku u grad jutros. Dobra vijest, nekih većih problema, izvanrednih situacija za sad nema, ali još uvijek smo usred turističke sezone, pa povremeno tijekom dana očekujemo pojačan promet u blizinama turističkih središta. Svi oni koji kreću na neki duži put, samo neka dobro provjere informacije prije polaska. Ima ponešto radova na održavanju autoceste, na dijelovima se vozi suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Gledam te kolone na graničnom prijelazu Karasović i jutros je oko 2,5 km, na Vitaljini nešto manje, a Brgat oko 1,5 km. Sad koliko je to čekanje, vrlo često nas zovu vozači pa onda traže informaciju koliko dugo će čekati u toj koloni, to naravno ovisi o kontrolama, dosta je teško to prognozirati.
0: Možda i o tome što je kontrola doručkovala.
1: Ej, o tome sigurno i da li je doručkovala uopće. A more za sad, obzirom na ove dobre vremenske uvjete, nije bilo problema. Svi trajekti, katamarani plove redovito. Napominjem još jednom, usretmo turističke sezone. Dosta se mijenja situacija tijekom dana. Obzirom da je kiša na sjevernom dijelu Jadrana, bit će sigurno gužvi na prometnicama. Kad se ne kupa i kad nisu turisti na plaži, onda vole voziti i obilaziti autima, tako da očekujemo pojačan promet, guže i zastoj.
0: Svima koji su iz grada, ima ih više od nekoliko, krenuli na koncert Judas Priste, želimo sretan put. Kiša se najavljuje popodne, u nas nekako nas to zaobiđe najčešće, mislim da će tako biti danas.
1: Da, prema onome što sam ja gledao, Dubrovnik neće biti kiše, proći na ovom sjevernom dijelu i unutrašnjosti, ali Dubrovnik ništa.
0: Hvala puno, neka smo mi doručkovali.
1: Nadam se da je dobra prognoza. Trebala bi biti, ja se pouzdajem u ove prognoze u idućih par sati, one za četvrtak, petak, to ništa, ali za danas, evo, mislim da je sve u redu.
0: Hvala vam, do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: osjećaj.
1: Kako nas dvije podsjećamo jedna drugu. Ja rećem, sad ću ja, onda Ivana reći, hoćeš ti, a ja pitam što. Da, i to je ljubav, osim što mi je obveza podsjećati vas na nešto što bi vam moglo biti važno. Za 15 minuta nastaće voda u dijelu ulice Ivana Zajca od Jedriličarskog kluba Orsan do Trpanjske ulice. I tako će biti do 14 sati. Znači, od 8.30 do 14 ste bez vode. Nastavljamo mi s ljubavnima. Volim te za poludit, pa ljubav je mukte. Ljubav.

Ajme što volim ovu pjesmu, ajme što imam lijepe uspomene i nekako me uhvati veselje. Sad kad se razveselim pa pođem ća prije kraja smjene. Dobro, imam vas još upozoriti na neke situacije, a napominjem i da ćemo od 10 prenositi dodjelu nagrade Orlando. E, ovo nema veze s tim. Radi se na oborinskom kolektoru Montovirna Batala, tu je i posebna prometna regulacija. Trebali ste maknuti, ali napominjem onda da ih nećete moći ni primaknuti neko vrijeme, vozila iz prometne trake uz park u ulici Marka Marojice. Nemojte to smetnuti s uma, a ne možete se parkirati i na izlaznom traku iz naselja prema ulici Bana Josipa Jelačića. I tako će biti neko vrijeme. Posebna je prometna regulacija.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ljeto na 105.

Zovete nas i da, jasno nam je, ali tu se ne može ništa učiniti. Dim je u Konavlima, u Župi Dubrovačkoj, u Mokošici, tako je, jer još uvijek gori ovaj veliki požar u Bosni i Hercegovini. Ono što naši vatrogasci mogu i što su učinili, spriječili su ili su ugasili ono što se proširilo na našu stranu. Sinoć su javna vatrogasna postrojba Konavle i DVD Čilipi gasili i ugasili požar u Mrcinama uz pomoć dva kanadera. Dežura se na brdima poviše Dube Konavoske, a u Bosni i Hercegovini još uvijek gori. Tako je. Žao mi je i vas, žao mi je vatrogasce, ali evo, nadam se da će se i ta situacija uskoro riješiti. Ako nisam dovoljno dobro naglasila, dakle nema novih situacija, ova situacija koja dimi i u gradu i okolici je ova iz Bosne i Hercegovine.

0: E tako, u jednom razgovoru toliko tema da nisam sigurna otkle bi točno ni počela, što je možda kompliment za ovo što će se večeras događati ili možda manji kompliment za mene koja ne znam otkle bi počela, ali ajmo početi ovako. Don't carry the world upon your shoulders, neka vam to bude poruka jer ta ramena trebaju malo i vama, osim svima ostalima. Večeras, upravo pod ovim nazivom, plesna predstava u Lazaretima u 20 sati i 30 minuta, a s nama je Martina Tomić koja potpisuje i koreografiju, a i izvođačica je. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Koliko je svijeta sad na vašim ramenima?
1: Pa evo sad je ono kad se jutro probudite pa ste malo ono stisnuti, pa sam evo napravila jutarnju gimnastiku i odmah sam se opustila.
0: Zavidim ljudima koji se probude i čine gimnastiku, rekao bi jedan naš dragi sugrađanin, gimnastika, zavidim. E sad koliko je tereta ostalo, nadam se ne previše. Prvi put ste solo, kako bi rekla Jelena Rozga, solo igračica, ali imate dobru ekipu iza vas u gradu, iako vaše ime i prezime spominjemo već niz godina. Vas, Lazarete, Ivanu i Lenu.
1: Pa da, to je ponovno naša, nadam se, uspješna suradnja kroz našu umjetničku organizaciju Genijator. Ivana Đula potpisuje dramaturgiju, a Lena Kramarić je zapravo radila crteže za projekcije koje koristimo u predstavi. Tako da nismo sa djecom ove godine, ali solo forma, meni prvi puta, dosta zahtjevna i izazovna, ali eto, veselim se večeras biti u tom formatu.
0: Onda nešto ima i na ramenima, jel da, malo? Ali prvo će to čim se krene. E sad ovako, preveliko razmišljanje ili overthinking, pa prijevodi, pa Shakespeare, pa znanstveno razmišljanje. Za mene je ples nekako uvijek poruka, a gdje ste smjestili sve ovo što sam nabrojala i ovo zaista onda je plesna predstava, ne samo ples. I još puno toga.
1: Pa je, plesna je predstava u formatu izvedbenog predavanja. Zapravo smo krenuli od nekog prijevoda kao polja interesa s kojim inače radimo u koreografiji i zanima me taj neki poetski dio prijevoda riječi, nečeg konkretnog u nešto apstraktno kao što je ples i što može biti prihvatljivo i zapravo protumačeno na mnogo načina i to i je njegova ljepota, pogotovo kad se ljudi pitaju u plesu, jo, nisam ništa razumjela, znači i ne morate razumjeti na taj način kognitivno, već na neke druge osjetilne razine i to je u redu. Da, tema je zapravo, naravno malo i prodire u neku psihologiju, ali krenula od Shakespearea jer smo radili Il Soneto, predstavu prije 3 godine sa 7 divnih plesačica i tu je nekako se nametnuo taj Hamlet sa svojim poznatim pitanjem biti ili ne biti. S obzirom da ja dosta overthinkam u životu, nekako se to pokazalo
0: biti.
1: Kao...
0: Biti, to je onda biti,
1: prirodni... da.
0: A često i ne biti.
1: Da, jedan prirodni nastavak, jedna ekstenzija tog rada. I zapravo nisam nikad radila solo, već se zaista dugo bavim plesom, pa nekako se isto prirodno pojavila ta potreba umjetnička da ostanem sama na sceni. Iako zapravo nikad nisi sam, iza tebe puno ekipe, puno rada, cijeli autorski tim, Stefano Katonar koji radi scenografiju, Luka Vrbanić glazbu, Mateja Bilosnić kao koreografska podrška, Saša Fistrić svjetlo, tako da ima nas dosta, Tina Spahija kostim, eto.
0: U overthinkanju mi se ipak čini da je čovjek sam.
1: Pa je, to je unutarnji proces koji sam prolaziš i vjerojatno jesi malo i sam u tim stvarima i to je u redu, treba proći to i podijeliti sa dragim ljudima kad možeš, ali je, baš je neki unutarnji monolog.
0: Koliko ste ljudi sreli a da znaju se zadržati na sredini? Ili ne razmišljaju uopće ili razmišljaju previše? Koliko ima ovih što se kreću lijepo po tom pravcu razmišljanja?
1: Pa za sad nisam još puno upoznala, moram priznati, pogotovo nakon predstave kad mi ljudi priđu i kažu joj, ja isto imam taj problem ovoga, ili uopće ne overthinkam ili previše. Tako da ova sredina, neka zlatna, nije baš česta, ali ovoga, ne treba ni na to možda sada neku negativnu konotaciju. I dosta smo isto sad razgovarali o tome kako tome pristupiti. Nekad treba samo pustiti te misli pa će same otići, a nekad jednostavno ih treba uzeti i, kao što i sami kažemo u tekstu, postoji ta ili blokada ili supermoć. One zapravo nekad zaista mogu biti i pozitivne.
0: Kad smo kod plesa, a plesom se bavite, može li ples gasiti te neke požare? Možda i
1: pa
0: te
1: mislima
0: i ostalo?
1: Da, ne znam, ja volim ovoga utopijski razmišljati da ples može promijeniti neke stvari ili barem imaginira da može. Ne znam, želim vjerovati da umjetnost sigurno može propitati razne teme, ali nisam sigurna da može baš ugasiti požare, ali barem malo ih dotaknuti i propitati što kad bih mogla ugasiti.
0: Ili nam malo dozvoliti da se odmorim u tom požaru, jer ne znam nikoga koji za plesa nije bio sretniji.
1: Točno to, da.
0: Ovo nije, znači, isključivo ples. Ajmo samo malo našim slušateljima približiti kakvu plesnu predstavu mogu očekivati i je li samo ples, pokret, ima li govora, koja je muzika?
1: Ima govora, glazba je autorska Luka Vrbanića, ima govora, ima i plesa, ima scenografije. Ima jedno iznenađenje na kraju koje ne bih htjela otkriti, koje je uvijek dosta zabavno i zanimljivo ljudima. Ima projekcija na zidu, stvarno je multi predstava sa raznim dodacima, tako da mislim da bi im trebalo biti ugodno, zabavno, na kraju krajeva i možda malo dirljivo. I nadam se da će doći u velikom broju.
0: S obzirom na naslov Don't carry the world upon your shoulders, što vam se čini od publike? Kakva su im ramena bila iza? Opterećenija ili opuštenija?
1: Pa ja mislim da su kod vas tu u Dubrovniku dosta opuštena, meni se čini. To mi je baš jedan dobar dobro sagledanje na ramena.
0: Drago mi je da vam barem tako djelujemo.
1: Da, inače to je ovoga iz pjesme Hey Jude, poznate pjesme Beatlesa, koja ističe zapravo nekako prožima kroz predstavu. Na neki metaforički način i doslovni, ima neku isto svoju povijest, tako da nekako nam se pokazalo točno taj naslov za predstavu.
0: Možemo li onda reći našim slušateljima, dođite, želi li razmišljati ili ne?
1: Ma možemo, da.
0: Nešto ćete sigurno odnijeti sa sobom dalje.
1: Da, ja bih rekla da sigurno da.
0: 20 sati 30 minuta, Art radionica Lazareti, ulaznice 8 eura, možete ih kupiti uru prije početka ili rezervirati sad arl@arl.hr. Hvala puno na razgovoru, uspješnu vam izvedbu želim.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Opuštena ramena barem iza.
1: Da, jer nudah izah, samo se opuste i...
0: I Hey Jude, može tako onda?
1: Može, odlično.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Vidimo se, pozdrav.

Kad već spominjemo i pjevamo o brodu života, mnogi otok Lokrum nazivaju otokom života. Pa evo vam plovidbeni red, još uvijek je tako, ovo vam je od 25.8. Prvi polazak iz gradske luke ili iz porta, sad će mi zamjeriti svi što sam rekao iz gradske luke, iz porta je u 9 ura. Brod zadnji iz porta ide u 18, a prvi povratak s otoka Lokruma je u 10:15, zadnji brod u 19. Uživajte ako ćete i danas na Lokrum.

0: sam zapravo ja.
1: U proteklih 45 dana u Dubrovniku je bio veliki krug velikih umjetnika. Od desetura čućemo i koji su bili najuspješniji prema mišljenju žirija nagrade Orlando HRT-a. Budite uz frekvencije Radija Dubrovnika, prenosit ćemo vam dodjelu nagrada.

9:55, kratak podsjetnik, od 10 izravno prenosimo dodjelu nagrade Orlando HRT-a iz Palače Sponza. Mislav Čimić prenosit će vam dodjelu, Johnny Lešević sve će vam to tonski upakirati, a za tonskim pultom u studiju Ivana Bašica. Uživajte. Ja sam More i idem. Adio, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav na početku izravnog prijenosa dodjele nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija koji nas prate. Iz Palače Sponze uvodno vas pozdravljaju tonski realizator Johnny Lešević i Mislav Čimić. Za koji trenutak počinje svečana dodjela, dok se u Sponzi, ali i općenito u gradu, doista s nestrpljenjem očekuju imena dobitnika.
1: Poštovane gospođe i gospari, cijenjeni slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika, dobro jutro. Dobrodošli na svečanu dodjelu nagrade Orlando 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Dok se još jedno festivalsko ljeto približava svome kraju, Sponza nas ponovno okuplja oko Orlanda. Vojnovića Vorsad kaže: Dubrovnik plovi. I možda nema bolje slike ni za igre. Svakoga ljeta iznova zaplove gradom preko njegovih trgova, tvrđava, dvora i ulica, noseći sa sobom nove glasove, nove ljude i nove priče. Hvala vam što ste ovdje, a posebno pozdravljamo ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek. Izaslanika predsjednika Hrvatskoga sabora, saborskog zastupnika i gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića. Župana Dubrovačko-neretvanske županije Blaža Peza. Srdačno pozdravljamo i sve vas, drage prijatelje, uzvanike i štovatelje igara koji ste jutro s nama u Sponzi, kao i sve sudionike ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara. A danas, ovdje u Sponzi, zahvaljujemo upravo onima bez kojih te plovidbe ne bi ni bilo. Umjetnicima. Onima zbog kojih su i ove godine igre ponovno bile ono što u Dubrovniku jesu već desetljećima. Grad od igara i igre od grada. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, gospodina Roberta Šveba, da nam se obrati.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi umjetnici i prijatelji Dubrovačkih ljetnih igara. Kada je Orlando prvi put dodijeljen 1976. godine, nitko nije mogao znati kakvih će sve 50 festivalskih ljeta uslijediti. Danas je dovoljno pogledati imena laureata, pa pred sobom imamo malu povijest hrvatske dramske i glazbene umjetnosti. Hrvatska radiotelevizija pokroviteljstvo nad Orlandom preuzela je 1992. godine. Od tada je HRT uz nagradu već 35. godinu. Za HRT to partnerstvo nikad nije bio samo dio protokola. Naš je posao omogućiti da predstava na Lovrijencu, koncert u Kneževom dvoru ili glazbena večer pred Svetim Vlahom ne pripadnu samo publici koja je te večeri imala sreću biti u Dubrovniku. Javni medij treba kulturu prenijeti izvan mjesta na kojem nastaje, dati joj kontekst i sačuvati njezin trag za one koji dolaze poslije. Zato je Orlando za nas poseban. Svake godine izdvaja ono najbolje iz jednog festivalskog ljeta, a kroz desetljeća radi i nešto više, ispisuje kroniku igara. U toj kronici mijenjali su se umjetnici, estetike, generacije i pozornice, ali jedno nije zahtjev za izvrsnošću. Hrvatska radiotelevizija ponosna je što je već 3,5 desetljeća dio te priče. Kao pokrovitelj nagrade, partner igara i medij koji Dubrovnik prenosi publici diljem Hrvatske. Svim ovogodišnjim laureatima od srca čestitam, a Dubrovačkim ljetnim igrama želim još mnogo ljeta u kojima će Orlando imati težak posao, birati najbolje među izvrsnima. Hvala.
1: Hvala glavnom ravnatelju, a molimo i ministricu kulture i medija i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ninu Obuljen Koržinek da nam se obrati. Izvolite.
3: P- Poštovane i drage umjetnice i umjetnici, poštovana ravnateljice umjetničkog programa, ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara, visoki uzvanici, gradonačelniče, župane, ravnatelju HRT-a, započinjem ovo obraćanje sa zahvalom svim umjetnicama i umjetnicima koji su i ove godine doprinijeli programima Dubrovačkih ljetnih igara. Pozdravljam vas u ime predsjednika Vlade, u svoje osobno ime, i na početku izražavam i čestitam svima onima koji su dobitnici ovogodišnje nagrade Orlando, među mnogima koji su za tu važnu nagradu konkurirali. Dodjela nagrade umjetnicima uvijek je nekako najradosniji čin ili događaj u brojnim obavezama ministra ili ministrice, bez obzira gdje se to događalo i tko nagrade dodjeljivao, jer one su uvijek priznanje izvrsnosti koje dolazi od kolega, dakle od onih koji prate umjetnost i koji u njoj svakodnevno participiraju. Prilika je naravno osvrnuti se i na ovogodišnji program Dubrovačkih ljetnih igara, koji je bio zaista i raznolik, koji je ono što je najvažnije privukao ogroman broj publike. Svjedočili smo velikom interesu i to je ono što svjedoči da su umjetničke ravnateljice Martina Filjak i Senka Bulić sa plejadom svojih suradnika i suradnica iz Hrvatske i iz inozemstva ponovo uspjele osmisliti program koji je ispunio sva ona očekivanja, koji je ponovo od Dubrovnika učinio pozornicu hrvatske kulture, europske kulture, hrvatske umjetnosti, europske i svjetske umjetnosti, što je ono što uvijek i očekujemo, a volim reći i ovdje u ovom gradu s ovako dugom tradicijom i zaslužujemo. Čestitam i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u stvaranju, oblikovanju, osmišljavanju, realizaciji ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara, i još jednom iskrene čestitke dobitnicima i godišnje nagrade Orlando i naravno velikog Grand Prix-a koji obilježava cjeloživotni doprinos ovom važnom nacionalnom festivalu. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo ministrici na lijepim riječima, a prije nego nastavimo, zastat ćemo na trenutak u sjećanje na Nevena Frangeša, istaknutog hrvatskog jazz pijanista, skladatelja i pedagoga, koji je od 2005. do 2009. vodio glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Ali njegova veza s gradom i igrama bila je i mnogo dulja i dublja, a o tome će nam više reći umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, Martina Filjak. Izvolite.
4: Dobar dan. Pred dva tjedna nas je napustio Neven Frangeš. To je bila vijest koja nas je zatekla u punom jeku festivala, ali je svih nas na različite načine duboko pogodila. Pa mi dozvolite da pročitam jedan kraći tekst u sjećanje na gospodina Frangeša. Gospodin Frangeš, rođen 1951. skladatelj, jazz pijanist, glazbeni pedagog i dugogodišnji ravnatelj glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Sa njim odlazi jedan od umjetnika koji su svojim stvaralaštvom i predanošću itekako obilježili glazbeni život Dubrovačkih ljetnih igara, ali i hrvatsku kazališnu i glazbenu kulturu. Njegova veza s igrama počela je 1972. godine, kada je kao student prvi put sudjelovao na festivalu. Taj prvi susret s Dubrovnikom igrama prerasta je festivalske predstave, a kao skladatelj ostavio prepoznatljiv trag u produkcijama poput Držićeva sna, Romeo i Julije i naročito antologijske Tužnije Levice Kunčevića. Njegov opus obuhvaća glazbu za više od 100 kazališnih predstava, rad na filmu i televiziji. Je vrlo osebujan spoj skladatelja, pijanista, umjetničkog organizatora, pedagoga, širokog glazbenog interesa koje je podjednako pripadao svijetu džeza, kazališta i koncertne glazbe. Posebno su mjesto u njegovu životu zauzimale Dubrovačke ljetne igre, jer je kao ravnatelj glazbenog programa godinama oblikovao festivalsku koncertnu ponudu i pridonosio tome da Dubrovnik ostane mjesto susreta vrhunskih hrvatskih i svjetskih glazbenika. Bio je umjetnik snažnog autorskog senzibiliteta, ali i čovjek duboko posvećen glazbi, kazalištu i umjetnicima, te njegov rad ostaje trajno upisan u povijest hrvatske glazbe i kazališta, ali će se i posebno pamtiti u Dubrovniku. Dubrovačke ljetne igre izražavaju duboku sućut njegove obitelji, prijateljima, kolegama i svim umjetnicima s kojima je tijekom desetljeća surađivao. Nadam se da mi nećete zamjeriti ako ovom prilikom podijelim jedno osobno sjećanje na gospodina Frangeša. 2008. Je upravo gospodin Frangešta sugerirao tadašnjem intendantu Ivici Prlenderu: kuš, mala Filjekica, ti je super, dovedi malu Filjekicu na igre. I Nevin me zaista doveo na igre, to je bio moj prvi nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama za koje sam dobila nagradu Orlando. Svirala sam u Kneževom dvoru, mislim da sam svirala Brahmsa, Elbeniza, i nakon toga smo Neven, Ivica Prlender i ja otišli u peškariju na kozice i na rižat. Sjećala sam se toga, pogotovo ovih dana. Kao mladi umjetnik, odnosno mlada umjetnica kojoj je Neven otvorio najvažnije vrata hrvatske glazbene scene, to su tada još uvijek jesu Dubrovačke ljetne igre, moram reći Nevene, hvala vam. Kao dio publike koji je ponekad pratio njegove jazz koncerte, iz publike moram reći Nevene, hvala vam. A kao netko tko se danas nalazi u poziciji vrlo bliskoj, vrlo sličnoj njegovoj, moram reći Nevene, hvala vam. Molim vas da minutom šutnje održimo počast ovom gospodinu.

Stojim ovdje već dovoljno dugo da znam da svi misle da Dubrovnik počinje onda kada ga fotografiraju. Ali on je tad već odavno budan. Grad nije samo kamen. Grad je sve ono što ljudi rade između dva zvona. Vidio sam velike dolaske i velike odlaske, ali Dubrovnik najviše voli one koji ga ne pokušavaju osvojiti, nego poslušati. Ljeti ovdje svi nekamo žure. Glumci na probu, glazbenici na ton, publika na svoje mjesto, uvijek postoji netko ko pita gdje je ulaz. I svake godine ponovno to postane svečanost. Nagrade se ne dodjeljuju samo za ono što je bilo dobro. Dodjeljuju se za ono što ostaje. Za svaku tišinu koja nije bila prazna. Za svaki trenutak u kojem se grad malo drukčije čuo.

0: blaženi čas i hip. Najprvo kad sam ja vidil tvoj obraz lip, od koga slava sja. Blažena sva mista kada te gdi vidih, dni, noći, godišta koja te ja slidih. Blaženi čas i vrime, najprvo kada čuh lijeposti tve ime, kojoj dah vas posluh. Blažene boljezni, ke patih noć i dan, cič tvoje ljubezni, za koju nemah sna. Blažen jad i vaj, ke skupih do sade, želeći obraz taj sve moje dni mlade. Blaženo vapinje, kad ime tve zovih, i gorko trpinje u željah kad plovih. Blažen trak od uze ljuvene, u kojoj stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj. Blažena ljepostva, blažena tva mladost, pokli se meni sva darova za radost.
1: Govoru da grad pamti bolje nego ljudi. Pamti korake glumaca, pamti glasove koji su ostali lebljeti po više skalina, pamti ljeta.
0: Svake godine, pred kraj ljetnih igara, Dubrovnik zastane na momenat i šapne. Vidio sam vas, čuo sam vas i neću vas zaboraviti. Jer umjetnost ođe nije gost, ona ođe živi.
2: A ispred Sponze već stoljećima stoji Orlando, vitez, čuvar, svjedok. Promijenile su se države, bandjere, vladari, ali umjetnost je ostala. I zato ova nagrada nema naziv po kralju, niti po politici, već po čuvaru grada.

Umoru i u duši, kad se dignu fortunali, kad sve pjeni, kad me guši, mene čeka porat mali. Kad se vali za zelene, kad se oči za crvene, kad mislim da ću skončat, mene čeka mali porat. I dok traju sve nevere, kad svi moji mislu na me, ti me čuvaš i pokrivaš, sve si svoje dao za me. Kad su usta puna soli, kad u srcu sve zaboli, ja sam sikur ko me voli. Mali Porte, Kapadoli.

0: Vjerujem da iz same zemlje izranja glazbena poezija. Glazba može imenovati neizrecivo i prenijeti nespoznatljivo. Glazba stvara red iz kaosa. Ritam uspostavlja jedinstvo među različitostima, melodija kontinuitet među nepovezanim dijelovima, a harmonija sklad među nepoznatim elementima.
1: Nagradu Orlando za najbolje ostvarenje u glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
2: Dragi moji, više sam nego počastvovan da dobijem ovu nagradu, pogotovo što znam da je dodjeljuju više nego kompetentni ljudi. Dobiti nagradu pored ljudi kao što je Ivan Repušić i pored svih fenomenalnih muzičara koji učestvuju na Dubrovačkim ljetnim igrama. Zaista znamo svi koliko je ovo jedan ozbiljan festival sa ogromnom tradicijom.
3: Svirat s njim je stvarno bilo čudesno. Taj čovjek naprosto zrači. Ali on je istovremeno tako jednostavan i skroman, kao što obično veliki umjetnici i jesu, u komunikaciji, u poštovanju orkestra. I ovdje se zaista dogodio jedan divan spoj. I dava toliko emocija i toliko boja i sve što je Roman Simović dao, on je prenio na orkestar da to bude jedan zaista cjelokupan doživljaj. I još treća stvar koja se po meni jako dobro poklopila, izbor programa. Peteris Vasks, koncert, Distant Lights. To je tako fantastično, to je genijalna muzika koju je Roman Simović iznio sa toliko duhovnosti da je zaista bilo više od koncerta. To je zaista bio jedan doživljaj.
2: Svirati sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom je bilo veliko zadovoljstvo. Svirali smo fantastičan program.
3: Bio je jako oduševljen sa Dubrovnikom, sa Dubrovačkim orkestrom. Rado bi došao ponovo i mislim da će njemu ovo, bez obzira na njegov nivo i njegove nagrade, biti jedna jako draga nagrada i da će mu značiti. I mi ćemo kao orkestar nastojati uspostaviti daljnju suradnju s njim i željeli bi da što više radimo s njim i učimo od njega.
2: Jedva čekam da se vratim u Dubrovnik. Govori mi da ono što radimo ljudi cijene i vrlo sam srećan zbog toga. Hvala vam puno.
1: Pozivam predsjednicu Ocjenjivačkog suda za glazbu Sanju Dražić da pročita obrazloženje. Izvolite.
4: Nakon što je prisustvovao svim glazbenim i plesnim izvedbama na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, Ocjenjivački sud za glazbu u sastavu Sanja Dražić, predsjednica, Alberto Frka i Petar Obradović, članovi, donio je sljedeću odluku. Nagrada Orlando za najuspješniji nastup na ovogodišnjim igrama jednoglasno se dodjeljuje violinisti Romanu Simoviću za nastup održan 28. srpnja u Atriju Kneževa dvora s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i pod ravnanjem dirigenta Valentina Egela. Obrazloženje. Koncert za violinu i gudački orkestar broj 1 imena Daleko svjetlo napisao je latvijski skladatelj Peteris Vasks. Djelo je 1996. godine naručio njegov sunarodnjak, violinist Gidon Kremer, za novoosnovani omladinski orkestar baltičkih zemalja Kremerata Baltika. Istaknimo kako su i Kremer i njegov sastav nekad bili česti gosti Kneževoga dvora. Violinist Roman Simović je u solističkoj dionici spomenutog djela postigao izuzetnu atmosferu i ostvario snažnu umjetničku interpretaciju. Naglasimo da je riječ o, kako za sviranje, tako i za slušanje, izuzetno složenoj i zahtjevnoj jednostavnačnoj skladbi. U Simovićevom nastupu bile su spojene sve komponente vrhunskog umjetnika, jer profinjenost i temperament, muzikalnost i tehnička suverenost kod Simovića imaju zapanjujuće dimenzije. Međutim, Simović je svojim sviranjem odmakao nekoliko koraka dalje i kao da je srušio neke granice, one na kojima zastane osebujnost, razrada i estetika. pa nam se s pravom činilo da je Simović brojnoj festivalskoj publici postavio pitanje: možete li zamisliti dokle seže tehnička perfekcija, jasnoća, raznolikost boja i umjetnička snaga? I na njega odgovorio na najbolji mogući način. Veliki doprinos cijelom tom veličanstvenom dojmu dali su i angažirani članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, čudesno vođeni majstorskim dirigentom Valentinom Egelom, koji orkestar zna tako motivirati da svaki nastup s njim pretvore u neki od svojih vrhunaca. A o suradnji sa solistom možemo samo reći savršeno. Svi su tvorili jedno tijelo koje je potpuno opčinilo svaki kutak Kneževoga dvora. Nastup Romana Simovića u koncertu za violinu i gudače Petrisa Vasksa pridružuje se najvećim imenima bogate povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Čestitamo i zahvaljujemo. Hvala.
1: Nažalost, zbog neodgodivih obaveza, Roman nije s nama, no ovdje je njegov menadžer Daniel Gašparović, koji će preuzeti i budno paziti Orlanda. Nagradu će uručiti umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.

Romanovo ime. Vidjeli ste snimku, on je na nastupima. Od srca zahvaljujem svima na koji su sudjelovali da se ova nagrada ostvari, realizira, ljetnim igrama, intendantici, komisiji, svim umjetnicima, naravno. Roman je vrlo iznimno počašćen, jako sretan, bio je oduševljen kada je čuo informaciju i radimo na tome da Roman što češće dolazi u Dubrovnik već sada, tako da vjerujem da ćemo se još puno puta sretati i gledati u ovom gradu koji ne samo da živi kulturu, nego jest kultura, a bez kulture nema ni prošlosti, a bome ni budućnosti. Hvala vam.

0: Jednom je predvečer sjedio s Marinom Darsom na Porporeli. Baš je naišao Blaž Trogiranin noseći škatuljicu s bojama i javio im se. Dobar večer.
1: Bar večer, rekli su Bog i Marina. Gledali su usamljene ribare kako idu na kanjce, lokrum protkan Ticijanovim crvenilom, čutjeli reski vonj morske trave i malo se rinfreškavali.
2: A kako bi bilo da promisliš neke igre, reče Bog. A to bi moglo razveseliti puk, a silnike bi natjeralo da se sjete praznine iza taljara.
0: A sjenim ne dobro. Brzo bi nam na usta uzdu stavili, a jezik bi se ovako lijep namučio po ustah, a pjesnici bi se prevrtali u grob.
2: Ha, pa ipak, dobro, reče Bog, učinit ćemo što god, neka bude volja tvoja, ali ne prije poklada, kad se vratim iz Sijene, ljeti se ođe ne može ništa učinjeti.
0: Koliko je glasova ostalo među ovim mirima svih ovih godina?
2: A koliko ih je otišlo prema moru, a koliko ih je ostalo živjeti u gradu?
1: Neke predstave završavaju gašenjem svjetala, a neke tek tada počinju živjeti u nama.
3: Nakon predivnih stihova Milana Milišića Kad je Bog stvarao Dubrovnik, vrijeme je za nagradu Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
4: Grabili Elenu, pa koju Elenu, koji pališ, tezoro mi moje vraći, bez velika skandala i neću riječi, neću riječi.
5: Radit skupa u Dubrovniku je ogromna čast, naravno da je ogromna odgovornost sa svim divnim glumcima, onaj, pogotovo Izetom koji ga je odigrao maestralno, ali je i velik izazov i bilo mi je važno pronaći neku novu crtu, izvući nešto iz tog lika što do sad možda niste vidjeli. Da, naravno, ogromna odgovornost u gradu, ali opet je i velik izazov. A kad je velik izazov, onda je i želja velika da se napravi dobro. Mislim da smo uspjeli.
6: Frano ima jedan dugi, dugi put na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i svojoj vlastitoj karijeri, što filmskoj, što kazališnoj. Ja ga se sjećam iz svih uloga koje je odigrao do sad i uvijek je bio posvećen, uvijek je bio baš onako pravi, pravi dramski glumac koji se baca u sve moguće izazove.
7: Razmetan čovjek vele gore, lako posu strži, razmet rasplet.
6: On je stalni zaposlenik ZKM-a, tamo ga uvijek možemo vidjeti u njegovim zbilja fenomenalnim ulogama. I nekako mi je fantastično da zapravo dok ja vodim dramski program i kreiram ga, tako mi je drago da je on dobio Orlanda baš ove godine sa tom ulogom. Iako je sigurno zaslužio i puno prije.
7: A to je da je muka pakljena. A za moje zlo draže mi je nek duša. Kako sam ga umuđeli našao, tako ga umuđeli drži. Tako...
5: Mađelija ne zovu džaba mađioničarem kazališta. Ja ne znam ni jednog glumca, ni jednog svog kolegu koji je radio s njim, da mu to nije bilo iskustvo života.
6: I zato što je napravio fantastičnog skupa, to je jedan suvremeni skup, jedan toliko, rekla bi, skoro felinijevski filmski skup na novom prostoru koji je stvarno senzacionalan. Uspio je ovladati tim prostorom, on je doveo fantastične glumce. Njegov izbor je, mislim da će uvijek biti Frano Mašković, jer su oni umjetnici koji mogu surađivati apsolutno na svim nivoima.
5: Čovjek koji toliko voli glumca da to sam ne možeš vjerovati, i on povjeruje u tebe, i onda kad ti ne vjeruješ izvuče iz tebe ono najbolje, ne da vjerujem, nego znam da sam zbog njega bolji.
7: Veći vonj ima nek svi vonji. Vele ti dobro jutro, skupe, dobri.
3: Pozivam sada predsjednicu Ocjenjivačkog suda za dramu Petru Jelaču da pročita obrazloženje.

0: u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara glumcu Franu Maškoviću. Za ulogu skupa u predstavi Skup Marina Držića premijerno prikazano je 13. srpnja 2026. na Boškovićevoj Poljani u režiji Paola Mađelija te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića u Dubrovniku i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Frano Mašković kreirao je sasvim novog i posve drugačijeg skupa od svih do sada viđenih na igrama. On nije opsjednut samo zlatom, rastrzan je između različitih briga i u tome suvremen, što nam prikazuje kroz različite slojeve svog prepoznatljivog glumačkog rukopisa. Njegov skup ima i dozu karakternog mraka, neublaženu komikom, pa sve to njegovu kreaciju čini vrlo sadržajnom i zahtjevnom za izvedbu. Njegov skup nije samo komičko lice, on je puno više od toga. Ovo je i prvi skup s erotskom motivacijom prema ženi, Varivi, što nije bilo upisano u niti jednu interpretaciju do sada. Baš suprotno, ljubav prema Munčeli sa zlatom bila je prepoznatljiva kao sublimacija skupovog erosa. Kreiranje posve novog lica prema Držićevom tekstu, koji nije samo komični stari škrtac, bio je po svemu zahtjevan glumački izazov i zadatak. Skup je i uloga koju je u kronologiji Dubrovačkih ljetnih igara bilo teško glumački iznova sagraditi, dati joj novo čitanje nakon zacrtanog horizonta očekivanja kod publike formiranih davnim antologijskim ulogama. Novo glumačko čitanje Držićeva teksta u slučaju Maškovićeve interpretacije skupa nije samo prikladna stručna fraza. U punom smislu te sintagme dao joj je sasvim novu interpretacijsku dimenziju. I najposlije time je doprinio autorskom čitanju lika, stvarajući nove kodove postavljanja baštinskih dijela na igrama, što je njihova temeljna misija i u čemu posljednjih desetljeća naročito oskudijevaju.
1: Da ponovimo, za snažno i suvremeno tumačenje naslovne uloge u Držićevu skupu u režiji Paola Mađelija, nagrada Orlando za najbolje ostvarenje u dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara dodjeljuje se Franu Maškoviću. Molimo Frana da nam se pridruži, čestitamo, a nagradu će uručiti Doris Šarić-Kukuljica. Čestit još jednom, može još aplauz.

Hvala, hvala svima. A rekao sam da neću. Čudna rabota da vas da vile od satira bježe. Evo meni je ovaj Orlando pobjegao par puta s pravom i s razlogom. I evo sad ga ponosno držim u rukama. Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim. I zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Što reći? Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla. Hvala žiriju, hvala Dubrovačkim ljetnim igrama, Lina, znaš sve, Senka, Ivona, Martina. Dijelim ovu nagradu sa cijelim autorskim timom, Žeža, Sale, Sarma, Ivanka, Mrle, zaboravit ću nekoga, ali izljubit ću vas izgledit, ali prvenstveno mojim kolegama glumcima, hvala vam na svoj ljubavi, na svakoj točno dodanoj lopti, na podršci, naravno najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen i skupa smo kreirali ovog skupa, Variva, Nives Ivanković, velika glumica. I čast mi je reći moja velika prijateljica i zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Mađeli. Je li uopće možeš vjerovat da je jedan balavac, jedan manjak 2003. došao na tvoju radionicu Komedije dell'arte, 2004. već za igru u antologijskoj Grižuli i za Stare bolnice i od onda do sad smo napravili 10

10 predivnih predstava, 10 mojih najvećih iskustava kazališta, hvala ti da si me tjerao da kopam po sebi, da iskopam ono što ti uvijek govoriš da je najvažnije u kazalištu, a to je istina. Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na svemu. I evo, dopustite mi mali privatni moment. Hvala mojim Maškovićima, Baričevićima, Miholićima, Jejićima, Grmoljezima. Vi ste moje sidro i jedro. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Maris. Hvala vam lijepo.

0: Ponekad jedno festivalsko ljeto nije dovoljno da bi se ispričala priča o nečijem odnosu sa igrama. Svatko ko je ostavio dio sebe u ovom gradu zauvijek će ostati i dio tog grada.
1: I zato ove godine Vijeće nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije iznimno dodjeljuje dva Grand Prix za osobit umjetnički doprinos cjelokupnom programu Dubrovačkih ljetnih igara. Vijeće čine Robert Šveb, predsjednik Vijeća i glavni ravnatelj HRT-a, Marija Nemčić, ravnateljica programa HRT-a, Marija Kosor, ravnateljica poslovne jedinice produkcija HRT-a, Rahela Štefanović, glavna urednica televizijskih programa HRT-a i Martina Filjak, umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Evo kome ide prvi od dva Grand Prix.

0: A zamislio sam se prvo što je to Orlando za životno djelo i sva ta Grand Prix nagrade koje dolaze na kraj života su me dale misliti, jer sam ja u godini gdje ja treba razmišljati da sam nešto zaokružio, završio. Ne, ja mislim da nije.
1: Pa Ivana Repušića sam prvi puta sreo u zagrebačkom HNK. On je sjedio za klavirom kao korepetitor u Travijati. To je bio moj debi u Zagrebu. On je tada još bio korepetitor i student dirigiranja. Mogao bih reći da je on jedan od dirigenata s kojim sam najviše radio i najviše u ovo neko doba koje formira. Znači, oboje smo bili mladi, oboje smo bili željni repertoara. Napravio sam puno repertoara s njim, on puno sa mnom, tako da smo jedan drugoga zapravo malo oblikovali u to vrijeme.
0: Zadnjih 25 godina, moj prvi koncert bio točno prije 25 godina sa Dubrovačkim simfonijski na poziv maestra Šuteja, koji je tad zajedno sa Ivicom Prlenderom, s kojim sam jako usko radio, započeo 2002. svoj mandat umjetničkog ravnatelja glazbenog programa, Ivica je bio intendant. Dakle, 25 godina, onda sam se malo prisjetio i vidio sam da zapravo je prošlo niz koncerata, čak i negdje oko 20 koncerata sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Slovenskom filharmonijom, Zagrebačkom filharmonijom, svojim orkestrom iz Hanofera, Niedersächsische Staatsorchester, onda orkestar Minhenskog radija koji je sad nastupio na otvaranju igara i dao svoj prvi koncert. Dakle, jedan lijepi broj krasnih koncerata i uspomena koje itekako me vežu za taj divan grad i za to nešto što Dubrovnik daje, to taj spoj ambientalnosti i glazbe koji je neponovljiv.
2: Poslije toliko godina mi smo zaista jako bliski prijatelji sada i pričamo o svemu i prosto volim da ga vidim. Znate, kad volite da vidite nekog tog mog, kad vam je neko drag prijatelj. A što se tiče u profesionalnom smislu, to je na jednom nevjerojatno visokom nivou. Ivan poznaje orkestar, znate, mi smo jučer probali ovaj Bruhov koncert koji sviramo u subotu i on je onako sjeo i sve odsvirao iz partiture. To je transpozicija, to je jedna nevjerojatna vještina.
0: Imamo bogatu povijest klasične glazbe, njegujmo je, financirajmo je, dajmo poticaj koliko god možemo, jer nismo samo država koja ima prirodne ljepote, koja ima divan sport, koja ima bogatu povijest, nego smo prije svega država kultura, što je rekao Platon, kakva glazba, kakva država.
3: Sad je trenutak da spomenem upravo tu njegovu dimenziju i djelatnost koju on radi. On je pravi ambasador hrvatske glazbe. On se nije promijenio. Imao je izvrsne profesore, profesora Đadrova i profesora Šuteja na dirigiranju, ali ima vrlo jakog utjecaja profesora Šuteja na njegovu početnu fazu. Ja mislim da je on postigao jako, jako puno. I osim te energije koju on ispoljava u svakoj svojoj izvedbi, koja se na neki način povezuje i sa Šutejovom energijom, on je išao i korak dalje.
0: Ovaj posao se ne može, zapravo to nije posao, to je poziv. On se ne radi ako se ne voli. Taj posao moraš jednostavno voliti i onda sve ono što te opterećuje, što je teško, i putovanje, i pripreme, i zdravstvena situacija, kad doživiš neke trenutke u životu u tom, za pultom, na pozornici, oni se ne dogode često, ali kad se oni dogode, onda ti oni daju odgovor kako je ovaj život zapravo lijep, kako je ovaj poziv koji mi imamo, kako je lijep i kako smo mi zapravo privilegirani ljudi jer se bavimo onim što volimo.
4: Dubrovnik je stoljećima znao koliko je važno imati svoju mjeru. Imao ju je čak i Orlando. U podnožju njegova stupa uklesan je dubrovački lakat, mjera prema kojoj se neko štrgovalo pred očima grada. Ali neke se stvari ipak ne daju izmjeriti. Kako izmjeriti trag glazbe koja je jednom zazvučala u Kneževu dvoru? Koliko traje posljednji ton koncerta pred Svetim Vlahom? I koliko puta trebaš otići u svijet da bi jedno mjesto mogao nazvati svojim? Ivan Repušić danas ravna na velikim europskim pozornicama. Glavni je glazbeni ravnatelj opere Leipzig, šef dirigent Staatskapelle Weimar i orkestra Minhenskog radija, te prvi stalni gost dirigent Deutsche Oper Berlin. Njegov ga je umjetnički put vodio kroz neke od najuglednijih opernih kuća i koncernih dvorana svijeta. A Dubrovniku se vraća. Od prvog nastupa na igrama 2009. godine, preko Kneževa dvora i prostora pred Svetim Vlahom, Beethovenove devete, velikih opernih gala večeri, pa i vremena kad je oblikovao glazbeni program Dubrovačkih ljetnih igara. Vratio se i ovog ljeta s orkestrom Minhenskog radija i Carminom Buranom. Možda je zato najljepša mjera jednog umjetnika upravo ono što ostavi na mjestima kojima se vraća. Za izniman umjetnički put i trajni trag u glazbenom životu Dubrovačkih ljetnih igara, Grand Prix Orlando dodjeljuje se maestru Ivanu Repušiću. Molimo ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek, da uruči nagradu i čestitamo od srca.

velika čast i zahvalnost prije svega umjetničkoj ravnateljici Martini Filjak, vijeću za dodjelu nagrade iz HRT-a. Velika zahvalnost prije svega umjetnicima, orkestru, ovim divnim članovima iz HRT-a, orkestra s kojim sam često surađivao ovdje u ovom divnom gradu. Brojnim orkestrima, mislim da je do ovih 25 godina bilo 7 orkestara. I zahvalnost onih koji su imali hrabrost me pozvati kao 23-godišnjaka da ovakvom eminentnom festivalu mogu nastupiti u prekrasnom ambijentu Kneževog dvora. Dakle, prije svega Ivicu Pelenderu i Vjekoslavu Šutaju. Nada sve našem dragom Nevenu Frangašu, koji nas je, nažalost, prije 2-3 tjedna napustio, Dori Ružđak, koja je bila isto ravnateljica i moja suradnica u glazbenom programu. I posebna hvala onima koji se ne vide, često ne vide, jer medijski nisu izloženi, ali su i dušom i srcem za Dubrovačke ljetne igre. Hvala Ivoni, Nikolini, Lini, Ivani, Maru, Džekiju, Vinku i brojnim drugima. Vas se ne vidi, ali mi vas itekako vidimo i volimo i poštujemo. Hvala vam od srca. Zahvalit ću također čarobnoj festivalskoj publici. Oni koji su znali prepoznati kritičare, koji su znali kritizirati, usmjeriti u pravom vremenu. Divne savjete sam dobio i kao ravnatelj glazbenog programa i trudio sam se koliko sam god mogao da ovaj festival koji je poseban, da ovaj grad koji je poseban, dobiju ono što taj grad i taj festival zaslužuju. A to je kvaliteta, to je jedan prekrasan spoj, kao što sam rekao sad ovdje, ambijentalnosti i glazbe. Neću zaboraviti prije nego što zahvalim, najviše zahvaliti moje drago obitelji, supruzi Kati i troje djece koji su me podržavali u svakom trenutku i koji su imali dovoljno strpljenja i hrabrosti na mom putovanju imati i strpljenja i mislim da bez ovo ne bi sigurno napravio da nije bilo njihove podrške i njihove ljubavi i njihove zahvalnosti i od srca im zahvala na tome. A na kraju, veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao. Na kraju bih samo jednostavnim rječnikom rekao, završilo je prvo poluvrijeme, a sad slijedi drugo poluvrijeme. Hvala vam puno.

0: kad sam bio klinac, kad sam ga prvi put vidio, to je bila ljubav na prvi pogled. Kad je u Dubrovniku u pitanju, uvijek sam imao jednu vezu sa gradom. Prvo je bilo taj pritisak, bit će rata, i onda rat je i bio. Onda je bilo pitanje može li se disati sada, a nije se moglo baš disati. A onda su bile te ptice, recimo, koje su velike polemike izazvale, ogromne polemike. I onda oko nepomoći bogova bila je grižula. Isto, ajmo reći, sa jednom autoironičnom refleksijom o mom prisustvu u jednom gradu.
1: On je vrlo intenzivan, glasan, zna biti ljut, zna tražiti puno, ponekad je zahtjevan, ali onda odjednom može biti blag, ponekad čak i nježan, i upravo to što ga ne možeš predvidjeti tako lako ga čini zanimljiv i u kazalištu i van kazališta.
2: Paolo je, osim što je veliki redatelj, što je napravio značajne predstave, velike, važne predstave, dobio hrpu nagrada, obilježio jedno vrijeme. Paolo je čovjek koji je zauvijek promijenio hrvatsko kazalište. Zauvijek. On kad se pojavio u Hrvatskoj, to je bio tektonski poremećaj. Kad bi jednu riječ trebala reći o njegovom dijelu, rekla bi mašta. Za mene je Paolova mašta nešto potpuno nezamjenjivo i potpuno veličanstveno, nešto što ne mogu ni sa čim usporediti.
1: Naučila sam da zapravo nikad ne povjerujem u ono što je na prvi pogled se čini očitim. Nego da postavim još jedno pitanje, da postoji još uvijek još jedan kut gledanja, da postoji možda još nešto što smo propustili.
0: Poslije Hamleta neću nikad dobiti. Sam je već bio otpisao u glavi i smatrao sam ba dobro na mom životnom putu, na mom putu oko lutanje po svetu, dobio sam toliko nagrade, ma neće me niko osakaditi ako mi ne da jedno.
1: Svaka predstava je bila svemir, neki svemir za sebe. Dakle, svaka je na mene ostavila drugačiji trag. I mislim da je to najviše što jedan redatelj može dati svom suradniku, u ovom slučaju meni, a to je da nikad ne ostanem ista nakon rada s njim.
2: Ne mogu o Paolu razgovarati kao o nekom profesionalcu s kojim radim. Ne, to je zauvijek neka luda posvećenost, nešto čemu u stvari ja pripadam. I čak i kao osoba, ne sad kao glumica.
0: Orlando je za mene vezan za ovaj grad i za, u mom sjećanju, za Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, što nas brani od svih ovih monstruma koji nas

Na Lovrijencu je sloboda uklesana u kamen. U kazalištu Paola Mađelija ona je već desetljećima uklesana u predstave. Jer za njega kazalište nikada nije bilo mjesto na kojem se od stvarnosti sklanjamo. Naprotiv, to je mjesto na kojem joj postavljamo pitanja. Mjesto slobode, sumnje, istine i dijaloga. A njegov razgovor s Dubrovnikom traje dugo. Počeo je 1974. godine kada je na Dubrovačke ljetne igre došao s mandragolom. Više od pola stoljeća poslije taj razgovor još traje. Između su ostale predstave koje pripadaju povijesti igara, Feničanke na Lovrijencu, Grižula, Ptice HR, Hamlet, a ovog ljeta ponovno Držić i Skup. Mađelija je dubrovačke prostore uvijek razumijevao drugačije. Kamen za njega nije kulisa, Lovrijenac nije scenografija, grad nije dekor. Oni igraju. Kao što u njegovu teatru zajedno igraju smijeh i gorčina, strast i politika, pojedinac i vlast, sloboda i njezina cijena. Njegovi susreti s Držićem zato ne pripadaju samo renesansi. Oni uporno govore i našem vremenu. Kad jedan redatelj više od pola stoljeća razgovara s istim gradom, to više nije gostovanje. To je odnos. Za umjetnički trag koji ostavi u hrvatskom kazalištu i za više od 50 godina tog posebnog razgovora s Dubrovačkim ljetnim igrama Grand Prix Orlando dodjeljuje se Paolu Mađeliju. Molimo glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije gospodina Roberta Šveba da uruči nagradu. Čestitke.

0: Djetinjstvo je doba zlatno. Kao potok, bistri, svježi, tada srce kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Djetinjstvo je doba zlatno, sve u plavim snima leži. Djetinjstvo je doba sreće, ali sreća bježi, bježi.
1: Počne život, grk i opor. Kao ptice dani lete. Viša djeca već su ljudi. Svi bi htjeli biti dijete. Počne život onaj pravi. Tek u dugi, spori sati. Svi bi htjeli da još jednom djetinjstvo se zlatno vrati. U sebi je svatko dijete. Svatko u svom tajnom kutku drvenoga konja čuva i krpenu svoju lutku.
2: Čuva kao nešto sveto svoga medu, svoga zeca. Djeca rastu, kad odrastu, opet žele biti djeca. Djetinjstvo je zlatno doba, kao potok, bistri, svježi. Srce tada kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Tad je sve na svijetu dobro. Svuda vrada divan sklad. Djetinjstvu se svako vraća i ponovno mlad je. Mlad.
1: Večerašnjim koncertom završavaju igre, ali grad ostaje otvorena pozornica do nekog novog ljeta.
2: Sutra će po gradu opet biti puno ljudi, turista, kufera, koraka, ali u kamenim mirima ovega grada ostaće.
0: Glasovi slobodnih, zaigranih ljudi nazbilj, jer grad pamti.
1: A Orlando?
0: Ne brinite za njega, on ovdje i onako već dovoljno dugo stoji.

Poštovani slušatelji, završena je dodjela nagrade Orlando Hrvatske radio televizije za najuspješnija dostignuća u dramskom i glazbenom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, kao i nagrada Grand Prix Orlando za izniman umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara. Naznačimo i sudionike ceremonije. To je kolegica Francesca Tevšić koja je vodila cijeli program od umjetnika. Nastupili su dramske umjetnice Doris Šarić-Kukuljica, Mirej Stanić i Dorijan Vicić. A u glazbenom dijelu programa to su bili članovi Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i solistica Laura Hladilo, kao i članovi mješovitog zbora Libertas koje ste čuli na samom kraju ove ceremonije. Podsjetimo još samo da su nagrade dobili glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović, a Grand Prix Orlanda dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Podsjećamo kako će Dubrovačke ljetne igre u 77. izdanju završiti večerašnjim gala koncertom Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale od 21 sat i 30 minuta uz simfonijski orkestar HRT-a. Nastupit će maestro Sebastian Langlesing, troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Izravni su prijenosi na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hvala vam na pozornosti. Iz Sponze vas pozdravljaju Đani Lešević i Mislav Čimić. Za kraj dodajemo da je ovdje vrlo vruće, temperatura zraka je oko 30 celzijevih stupnjeva, vlaga dosta visoka, tako da je onako osjet u zraku teži. Međutim, ujedno vlada jedna lakoća jer je ovo doista svečan i lijep trenutak ususret završnici jednog od najstarijih kulturnih festivala u Europi. Srdačan pozdrav iz Dubrovnika.

0: Petre!
1: Adio pomo, namaskarati!
2: Slušate
3: Radio Dubrovnik.
4: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Maggelli. Nagrade Orlando na prigodnoj svečanosti u Palači Sponzi dobitnicima je uručio glavni ravnatelj HRT-a Robert Schweb. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom i to ispred katedrale u 21 sati 30 minuta uz izravni prijenos na trećim programima radija i televiziji. Evo što je rekao Frano Mašković.
1: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla, naravno najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen i skupa smo kreirali ovog skupa, Variva, Nives Ivanković, velika glumica i zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Maggelli. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Marisku.
0: Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. U gradu je od 1. siječnja do 22. kolovoza boravilo ukupno 931 tisuća i 660 turista, koji su ostvarili 3 milijuna i 99 noćenja. Najbrojniji gosti u Dubrovniku bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup Klape po Klisari od 22 sata. A u Lazaretima je predstava autorice i izvođačice Martine Tomić. Kroz ples i pokret progovara o temi prevelikog razmišljanja. Početak je u 20 sati i 30 minuta u art radionici Lazareti u 10. lađi. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Promjenjivo je oblačno, puše slabo do umjereno jugo, more je malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo i Ploče 28, Čilipi i Prevlaka 30, te Dubrovnik 31 stupanj. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala, a temperatura mora je 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Da, svi mi živimo neke svoje živote, nastojimo da nam budu ugodni i kvalitetno proživljeni. I kroz kako se skupljaju te naše godinice, već čutimo i da nam iz ljeta u ljeto otprilike sve toplije. Možete misliti kako je onda našem krasnom Orlandu, koji mislim tamo od 1419. stoji lijepo na luži i promatra godišta, ljeta. On bi nam najbolje znao reći je li nam puno vruće nego što je bilo prije tamo 5-6 stoljeća. Ali on zna jako dobro prepoznat i što valja u kulturi. Tako nama smo danas dodijelili nagrade Orlando, Hrvatska radiotelevizija, istaknutim umjetnicima za njihove doprinose, bilo ovogodišnje ili cjeloživotne, na dubrovačkim ljetnim igrama. Jedan od laureata je lijepo rekao da sada ulazi u tek drugo poluvrijeme svoga stvaralaštva, a što se ljeta tiče, da ostanemo u tom sportskom žargonu, mislim da smo ušli u zadnju četvrtinu ovogodišnjega ljeta. Iako nam i dalje temperatura 30 stupnjeva, visoka je vlaga, vidim tamo po ovim radarskim slikama da, mislim, tamo negdje na Pelješcu ima i nešto kiše. Hoće li ona stići i do grada, o tom potom. Ono što vam je konstanta, to vam je lijepa i ugodna glazba na valovima Radio Dubrovnika i nadam se pokoji koristan sadržaj. Čujemo se za koju minuticu ponovno i opet brojke, kaže igre i igrarije, drugi dio, naš gospar Buca. Prije svega još jednom, dobar dan.

Ovako smo lijepo uz igre i igrarije, uz današnji zaključni dan 77. izdanja Dubrovačkih ljetnih igara, glazbeno zaplovili kroz naš program koji vam donosi more dobre glazbe u nastavku poslije podneva, a taj izbor, iza toga izbora opet stoji neko ime, to je naš i vaš Alen Roki. Prenosimo pozdrave Bruna Papca, Brunči, on će tonski paziti na realizaciju našeg programa sve do 18, dokada sam tu i ja. Moje ime je Sebastijan Vukosavić, lijepo vas u ime ove naše male programske ekipe pozdravljam, želim dobar dan i naravno ugodu.

Ajme, baš tako. Meni je bez moje ljubavi tužan život cijeli. Skoro pa ga nema. Niti pola. Dragi ljudi, sad vam je podne i 25. Ovo je bila dobra glazba na valovima Radio Dubrovnika. Nastavljamo u jednakome ritmu s Crvenu jabuku, a onda će nas tamo na polovici sata naš Alen Rok je odvesti u svijet suvremene glazbe, one svakodnevne, koja danas pali i žari svjetskim top listama. Upravo tako, top topova. Doznaćemo što je to najbolje od glazbe danas.

Na Radio Dubrovniku i ovog utorka u topu topova singlove sa svjetskih top lista i to je prave ljetne vrhovne pozicije. Čućemo što je to na broju 1 u Europi, kakvi su singlovi u Francuskoj, Australiji i Kanadi, sve to u idućih 15 minuta. Alen Rok je s vama, ostanite uz top topova i Radio Dubrovnik.

Na kraju smo još jednog preslušavanja najpopularnijih vrućih ljetnih singlova na Radio Dubrovniku, i to naravno onih sa svjetskih top lista. Čuli ste vrhovne pozicije u Francuskoj, Australiji i Kanadi, a za kraj evo i broj 1 u Europi općenito. S vama je bio Alen Roki, do idućeg odbrojavanja, lijepi pozdrav i uživajte u ljetu, do slušanja.

0: E, tek sekunde dijele nas od 13 sati, danas i dalje nam je vruće, temperature oko 30 celzijevih stupnjeva i vjerovali ili ne, temperatura mora je 27,3 na dubrovačkim plažama. Ali tu sam kako bi u stvari podijelio najnoviju obavijest koja nam je stigla vezana uz radove na sustavu oborinske odvodnje i to u ulici Marka Marojice, zbog čega je potrebno ukloniti vozila, dragi ljudi. Evo, zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovjerna Batala uspostavljena jedna posebna prometna regulacija kako bi se omogućio neometan prolaz i sigurno odvijanje prometa. Mole se sugrađani da upravo od danas 25. kolovoza uklone svoja vozila iz prometne trake uz park u ulici Marka Marojice. Nije to sve, također potrebno je ukloniti vozila i na izlaznome traku iz naselja prema ulici Bana Josipa Jelačića, koji koriste i veća osobna i opskrbna vozila, kao i vozila gradilišta. Evo, nadzor i kontrolu u slobodnom prometnom profilu provodit će prometno redarstvo grada Dubrovnika, a iz grada zahvaljuju svim sugrađanima na razumijevanju i suradnje. Nadam se da ste shvatili. U ovom dijelu ulice Marka Marojice od danas je potrebno ukloniti svoja osobna vozila kako bi se moglo kvalitetno raditi na radovima sustava oborinske odvodnje. Eto, draga čeljadi, nadam se da je to ok, rekao bi Tommy Cash.
1: Buongiorno.

Da, baš ko što i Luka Nižetić kaže, pomalo smo mi se primaknuli i polovici sata, a to znate da u 13.30 znači vašu mogućnost poziva u program Radio Dubrovnika. A ako ste nešto izgubili ili našli, 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Nastavljamo uz dobru glazbu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu Vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin. A svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane džeza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fotia. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

0: Kupljeno, nađeno.
1: Dragi ljudi, evo nas i danas u rubrici Izgubljeno, nađeno, mali podsjetnik. Ako ste nešto izgubili ili našli, uvijek svakoga dana u programu Radio Dubrovnika imate o tome priliku i besplatno oglasiti u ovom terminu na polovici sata, ali nećemo se ograničavati tim terminom. S vama smo cijelo poslije podne tu, zbog vas, za vas, i u bilo kojem trenutku, ako osjetite potrebu oglasiti da ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas pozovite, tu je Bruno, ja sam tu, rado ćemo primiti vaše pozive, naravno na brojeve 413-335 i 413-355. Slobodno pozovite, tu smo. Evo, pjeva nam Luki, klapa Iskon, Ti si more. More nam je u gradu 27,3 Celzijeva stupnja. Ugodno kupanje.

0: I dalje gori u Konavolskim brdima gdje su aktivna dva požara i to između Dube i Stravče. Vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera. Objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
1: Požar upravo gasu dva kanadera, dok ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavolskoj, međutim on je dosta sad dobar, njega će evo Kanadi uskoro i ugasiti pa ćemo se prebaciti na Konavle.
0: Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. Najbrojniji gosti u gradu bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
2: Prateći sezonu i znajući što smo radili prije nje da bi pripremili sezonu, a naravno i svi drugi dionici, nismo se baš iznenadili, vidjeli smo da su brojevi otprilike kolanske godine, tako da je sad ispalo da je to 3 milijuna noćenja ostvareno dan ranije, ali je to u principu podjednaki rezultat koji lani, što je u konstelaciji zvijezda, mislim, jedan dobar uspjeh. Najave su dobre, mi smo razgovarali sa smještajnim objektima, s hotelima i prema svemu sudeći, najave za 9. i 10. mjesec su odlične. Ljetni red letenja ulazi malo u 11. mjesec ove godine, par dana, 5 mi se čini dana, a nakon toga počinje zimski red letenja, kad isto imamo jedan fini broj letova za sad potvrđenih, pa ćemo vidjeti kako će ići prodaje, će li se oni svi ostvariti.
0: Glumac Frano Mašković i violinist Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Maggelli. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom i to ispred katedrale u 21:30 uz izravni prijenos na trećim programima radija i televizije. Evo što je rekao Frano Mašković.
3: Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla. Naravno, najviše partnerici na koju sam najviše bio upućen. I skupa smo kreirali ovog skupa Variva, Nives Ivanković, velika glumica. I zadnje, ali ne manje važno, oh captain, my captain, Paolo Maggelli. A nagradu posvećujem najvažnijim ljudima na svijetu, Inji, Lovru i Marisu.
0: U Oskorušnom na Pelješcu tradicionalna je festa Svetoga Bartula u organizaciji Hrvatske narodne čitaonice Oskorušno. U zabavnom programu od 22 sata sudjeluju grupa Delta i Zoran Parmač. Vremenska prognoza za sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, a najviša dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

31 u zraku, 27 u moru, ugodno kupanje ili plovidba na valovima Radio Dubrovnika. Dragi ljudi, dobar dan!

0: A ljetne su nam igre ušle u život grada prije 77 godina i stiglo je ovo 77. izdanje do svoje završne večeri koja nam donosi gala koncert na kojem će Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravnati maestro Sebastian Lang-Lessing uz troje solista sopranistice Priti Jende, Dariju Augustan i tenora Matea Ivana Rašića. Koncert će biti održan ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta, uz ono što je naravno lijepa vijest za sve one koji neće biti u mogućnosti biti u publici večeras pred katedralom, uz izravni prijenos na trećim programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Evo, doista krasan gala koncert u večeri koja je pred nama, uz mogućnost gledanja koncerta i na programima televizije i slušanja na programu radija.
1: Radio Dubrovnik

Vraćamo se i mi, naravno, nakon dnevnih novosti Hrvatskog radija, koje možete uz brojne zanimljive priloge pratiti i danas od 15 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom. Dobar dan, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
1: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
0: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
1: Završavaju Dubrovačke ljetne igre. Grand Prix Orlando dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
1: Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima sa odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana sa Josipom Šincakom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonito odloženog otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
0: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
1: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izašla na teren i u šumskom predjelju naselja Ovrzina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada.
3: Dnevne novosti.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
4: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe, obranu će iznijeti, kaže na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
4: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
6: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
7: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
6: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf na društvenim je mrežama objavio:
8: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
6: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
9: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Rusija i dalje ne može prihvatiti raspoređivanje vojnih snaga NATO-a na ukrajinskom teritoriju, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, komentirajući planove takozvane koalicije voljnih o slanju međunarodnih vojnih postrojbi u Ukrajinu nakon završetka sukoba. Peskov je ustvrdio i da izjave finskog predsjednika Aleksandra Stuba o odobravanju ukrajinskih napada na ruski teritorij pokazuju da on, zajedno s britanskim premijerom Andyom Burnhamom, pripada strani rata.
10: Gospodin Stup doista je dao takve primjedbe. Osim iznenađenja, ovo ne izaziva ništa drugo, jer prije samo nekoliko tjedana predsjednik Finske govorio je kako je potrebna normalizacija odnosa s Rusijom prije ili poslije. Rekao je da bi bilo bolje to učiniti prije nego poslije, ali sada vidimo da su te eskalirajuće izjave prevladale.
9: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
11: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina, prava katastrofa.
9: Požar u Deliblatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina.
3: Dnevne novosti.
1: U Zagrebu se održava godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika, na kojoj se razgovara o postignućima i ciljevima hrvatske vanjske politike. I ove godine to diplomatsko okupljanje prigoda za podsjećanje da se na rotaciju hrvatskih veleposlanika čeka već 6 godina, te da naša zemlja nema veleposlanike u 4 državama i 2 međunarodnim organizacijama. Ivanka Zorić.
12: Godišnja konferencija diplomata služi za analizu rada i definiranje strateških ciljeva hrvatske vanjske politike za iduće razdoblje. Na konferenciji sudjeluju svi hrvatski veleposlanici, generalni konzuli te vojni izaslanici raspoređeni diljem svijeta, koje je sinoć primio predsjednik Milanović, a danas uvodno pozdravili predsjednik Hrvatskog sabora i europska povjerenica za proširenje. Gordan Jandroković je o trenutačnim međunarodnim odnosima rekao:
13: ono što je evidentno da nestaje poredak koji je utemeljen na međunarodnom pravu, na sigurnim pravilima, on se mijenja i čini se da u mnogome ovaj svijet postaje jedno igralište na kojem veliki i snažni diktiraju pravila igre, a oni manji tome se prilagođavaju.
12: Na konferenciju redovito dolaze i izaslanici europskih institucija, pa je ove godine diplomate uvodno pozdravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos.
14: Najvažnija događanja u Europskoj uniji trenutno tačno su procesi koji vode prema poboljšanju kompetitivnosti i proširenju Unije. Ne približimo li zemlje kandidatkinje Europskoj uniji, drugi će ih iskoristiti ili zloupotrijebiti protiv nas. Proširenjem bismo učinili veliki pomak prema snažnoj Europi, a u tom povijesnom zadatku Hrvatska ima središnju ulogu.
12: Radni dio konferencije održava se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja. Među tim temama je i rotacija veleposlanika na koju se čeka 6 godina. O tome je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao:
15: prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
12: Mnogi hrvatski veleposlanici obnašaju dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, te NATO-u i Ujedinjenim narodima.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija obitnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos u ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Iz Dubrovnika se javio Mislav Činić.
16: Frano Mašković nagradu Orlando dobio je za naslovnu ulogu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split.
17: Ja sam prvo lokal patriot, ovaj festival kojeg ja obožavam, ovaj grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje. Ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
16: Za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa Orlanda je dobio Roman Simović, dok su Grand Prijeve Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili redatelj Paolo Maggelli i dirigent Ivan Repušić.
18: Veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao.
16: Na završnoj konferenciji za novinare na istom mjestu u Palači Sponzi, vodstvo igara, grada i županije ocijenili su ovoljetnu festivalsku sezonu uspješno. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
19: I za kraj ću se zahvaliti jednom nevidljivom umjetniku. A nevidljivi umjetnik koji apsolutno sačinjava dio kreacije, dio koncertnog ili glumačkog prostora je publika.
16: 77. igre bit će zaključene večerašnjim koncertom Opera Gala na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Langlesing. Nastupit će troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravne prijenose na trećim programima radija i televizije.
20: Jedna je osoba poginula tijekom Dinarik relija koji se održava na području Ličko-senjske županije. Poginuo je austrijski državljanin, potvrdila je policija. Dinarik reli često se opisuje kao hrvatski Dakar. Zbog nesreće je otkazan jedan od brzinskih ispita, a okolnosti pogibije još se utvrđuju.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Tri srebrna odličija za hrvatsko boćanje na mediteranskim igrama u Tarantu. Luka Žure i Ana Juginović okitili su se srebrom u pojedinačnoj konkurenciji, dok su Duje Pirić i Luka Žure osvojili srebrnu medalju u konkurenciji parova. A nakon osvajanja dva zlata Ilije Kautuna u višeboju i na ručama na nedavno završenom europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je Kautuna te izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza u Banskim dvorima, gdje je istaknuo sjajno organizirano prvenstvo.
22: Mislim da smo svi uživali, da je Hrvatska pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja. Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
21: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborio je polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu nakon što je bio najbrži u svojoj kvalifikacijskoj skupini.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka Matea Štibuhar.
23: Vremenska situacija tijekom današnjeg dana bila je u znaku promjenjive, na oblake i mjestimične kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su osobito tijekom jutra lokalno bili izraženi i na Jadranu. Puhao je ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, lokalno jako. U 14 sati izmjereno je većinom od 21 do 26, na istoku i u Dalmaciji između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana promjenjiva na oblaka, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, pone prije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
3: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
20: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
1: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
20: Amerikanci predstavili nove sankcije Iranu.
1: Završavaju Dubrovačke ljetne igre, Grand Prix Orlando dobili redatelj Paolo Maggelli i dirigent Ivan Repušić.
20: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Davor Endulić i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Sve je spremno za večerašnju završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara, poznati dobitnici nagrada Orlando, Hrvatske radio televizije. I dalje gori u Konavoskim brdima između Dube i Stravče. Tragedija u Španjolskoj, poginuo mladi dubrovački pomorac. Dubrovnik dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Gošća Dnevnika, ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica. U gradu održan tradicionalni susret dubrovačkih iseljenika iz kluba Dubrovnik New York. Večeras plesna predstava u Lazaretima i nastup Klape Poklisari u Uvali Lapad. Vrijeme sutra, pretežno vedro. Dnevnik radio Dubrovnika je naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Sve je spremno za večerašnju završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Poznati dobitnici nagrada Orlando Hrvatske radiotelevizije.
1: I dalje gori u Konavolskim brdima između Dube i Stravče.
0: Tragedija u Španjolskoj, poginuo mladi dubrovački pomorac.
1: Dubrovnik dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja.
0: Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama.
1: Gošća Dnevnika, ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica.
0: U gradu održan tradicionalni susret dubrovačkih iseljenika iz kluba Dubrovnik New York.
1: Večeras plesna predstava u Lazaretima i nastup Klape Poklisari u Uvali Lapad.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Sve je spremno za večerašnju završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.
0: Tijekom 47 festivalskih dana na 13 scenskih lokacija održano je više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa. Jutros je održana i tradicionalna dodjela nagrada Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama.
1: U sponzi je bio i Mislav Čimić koji donosi detalje o nagrađenima, ali i večerašnjem programu ispred katedrale.
2: Frano Mašković nagradu Orlando dobio je za naslovnu ulogu Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, te koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split.
3: Čudna rabota da vas davile od satira bježe. Evo meni je ovaj Orlando pobjegao par puta s pravom i evo sad ga ponosno držim u rukama. Ja sam prvo lokal patriot. Ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
2: Za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa Orlanda je dobio Roman Simović, dok su Grand Prijeve Orlando za osobiti umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili redatelj Paolo Mađeli i dirigent Ivan Repušić.
4: Veliki Ludwig van Beethoven je rekao da je glazba arhitektura u pokretu. Mislim da Dubrovnik sa svojom arhitekturom i tim spojem arhitekture u pokretu daje nešto čarobno, jedinstveno, nešto što inspirira, što daje odgovor zašto je glazba kojom se bavimo privilegija i zašto je naš poziv upravo poziv, a ne posao.
2: Na završnoj konferenciji za novinare na istom mjestu u Palači Sponzi, vodstvo igara, grada i županije ocijenili su ovoljetnu festivalsku sezonu uspješnom. Umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
5: Dubrovačke ljetne igre trebaju biti u trajnom ljubavnom odnosu sa gradom. I za kraj ću se zahvaliti jednom nevidljivom umjetniku. A nevidljivi umjetnik koji apsolutno sačinjava dio kreacije, dio koncertnog ili glumačkog prostora je publika. Publika svojim dolaskom, svojom energijom, atmosferom koju stvaraju, podizanjem atmosfere, spuštanjem atmosfere, obraćanjem pažnje na nešto, neobraćanjem pažnje na nešto je itekako važan sukreator i kreacije koje gledaju te večeri, ali i sukreator na neki način programa.
2: 77. igre bit će zaključene večerašnjim koncertom Opera Gala na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Langlesing. Nastupit će troje solista, sopranistice Priti Jende, Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Ispred katedrale u 21 sat i 30 minuta uz izravne prijenose na trećim programima radija i televizije.
1: I dalje gori u Konavolskim brdima i to između Dube i Stravče. Vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera, objašnjava zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
6: Požar gasu dva kanadera, dok ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Ne prijete kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavolskoj, međutim on je dosta sad dobar, pa ćemo se prebaciti na Stravče.
1: Tužna vijest iz Španjolske. Poginuo je mladi dubrovački pomorac Dominik Vidoš.
0: Iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kao i u Sindikatu pomoraca, uz sućut obitelji, nisu željeli komentirati detalje tragedije. 31-godišnji Vidoš, mladić je iz grada, purpurelaš, koji se sture na brodu trebao vratiti za nekoliko dana. Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana.
1: A Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja.
0: U gradu je od 1. siječnja do 22. kolovoza boravilo ukupno 931.660 turista koji su ostvarili 3 milijuna i 99 noćenja. Najbrojniji gosti u Dubrovniku bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade.
1: Direktor turističke zajednice grada Dubrovnik Miro Drašković.
7: Prateći sezonu i znajući što smo radili prije nje da bi pripremili sezonu, a naravno i svi drugi dionici, nismo se baš iznenadili. Vidjeli smo da su brojevi otprilike kolanske godine, tako da je sad ispalo da je to 3 milijuna to noćenje ostvareno dan ranije, ali je to u principu podjednaki rezultat kao i lani, što je u konstelaciji zvijezda, mislim, jedan dobar uspjeh.
1: Gledajući strukturu gostiju, najvjerniji gosti na dubrovačkom području i ove godine su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
7: Tako je, oni su zaista vjerni i dragi nama gosti. Vidimo isto tako i jak porast ponovo iz godine u godinu Poljaka, a i Hrvati su na jednom lijepom mjestu, tako da je tržišta su uvijek otprilike ista, a malo se mijenjaju brojevi, osim zaista Poljaka koji bitno rastu iz godine u godinu. Direktni let prema Sjedinjenim Državama je zaista nešto što je vrlo, vrlo bitno i marketinški, a i u naturi, jeli, proizvede nekakve brojeve. Saznanje da imamo direktnu liniju sa Sjedinjenim Državama je zaista marketinški vrlo, vrlo iskoristivo, a prema Velikoj Britaniji letimo zaista na čitav niz zračnih luka i vrlo, vrlo jedno stabilno tržište koje voli Dubrovnik, a mislim da i Dubrovnik voli Veliku Britaniju kao turističko tržište.
1: Koja su vaša očekivanja do kraja sezone?
7: Najave su dobre. Mi smo razgovarali sa smještajnim objektima, s hotelima i prema svemu sudeći, najave za 9. i 10. mjesec su odlične. Ljetni red letenja ulazi malo 11. mjesec ove godine, par dana, 5 mi se čini dana, a nakon toga počinje zimski red letenja, kad isto imamo jedan fini broj letova za sad potvrđenih, pa ćemo vidjeti kako će ići prodaje, će li se oni svi ostvariti.
1: Tradicionalni susret iseljenika u organizaciji Dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika održao se danas u gradskoj kavani, okupivši članove kluba iz New Yorka uz uručenje vrijednih donacija. Predsjednica podružnice Maja Mozara.
8: Gdje su članovi kluba Dubrovnik iz New Yorka podijelili dvije donacije, dvaju domovima umirovljenika, Domus Christi i Domu za starije i nemoćne osobe. Dubrovnik posebno je bilo svečano i lijepo ovdje u gradskoj kafani i to je samo potvrda da je klub Dubrovnik i ovaj put pokazao koliko je snažna ta poveznica s gradom i njegovim iseljenicima. Ove dvije donacije ne smatramo samo kao materijalnu pomoć, to je znak pažnje, brige i pripadnosti koji nosi svoju poruku da se na rodni kraj i njegove ljude nikad ne zaboravlja. A dobro nam je znano da Dubrovnik i njegovo iseljeništvo povezuju i uspomene i obitelji, tradicija i vjera, ali i osjećaj odgovornosti prema zajednici. Stoga smo evo i zahvalni Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gradu Dubrovniku na podršci, a prije svega klubu Dubrovnik iz New Yorka, njegovim članovima koji su se danas ovdje okupili i koji baš svake godine redovito pomažu sve potrebite u gradu onoliko koliko je to moguće u ova današnja vremena. I evo, svima im zahvaljujemo, zaista, to je jedna lijepa tradicija, jedna lijepa humanitarna priča i nadam se da će se ona nastaviti u budući.
1: Ne trebaš biti savršen, dovoljno je da ti je stalo. Stoji u pozivu iz osnovne škole Cavtat svim zainteresiranim osobama za uključivanje u rad škole na mjestu pomoćnika u nastavi. Cilj je učenicima pružiti dodatnu podršku u učenju, socijalnoj uključenosti i svakodnevnim školskim aktivnostima, te im omogućiti jednake mogućnosti za razvoj i napredak. I zato idemo do Konavala gdje nas čeka ravnateljica osnovne škole Cavtat, Kate Kukuljica. Gospođo Kukuljica, dobar vam dan i koliko osoba tražite za pomoćnike u nastavi?
9: Poštovanje, dobar dan i vama i vašim slušateljima. Ove godine uspjeli smo 9 pomoćnika u nastavi dobiti kroz natječaj koji je objavila županija. Očekujemo i trebamo ih još 5. To je poprilično veliki broj naših učenika. Će, ukoliko ne nađemo, a na svaki mogući način smo objavili da trebamo još pomoćnika, ukoliko ne nađemo, naših 5 učenika će ostati zakinuti za svoje pravo izjednačavanja sa svim ostalim učenicima u pogledu. Ne možemo zadovoljiti prava ni svih ostalih učenika u situaciji ako ne zaposlimo pomoćnike. Mi se nadamo ipak da će se u zajednici pronaći i da će se osjetiti pozvani. Svi oni koji imaju srednju školu i svi oni koji imaju ljubavi za takav osjećaj pripadnosti i povezivanja. A povezati se s djetetom koje je u potrebi, to je toliko neprocjenjivo i lijepo i važno.
1: Nova školska godina počinje 7. rujna, je li sve spremno, koliko će biti prvašića i ukupno učenika u osnovnoj školi Cavtat?
9: Imamo ove godine ukupno 450 učenika, mi se pripremamo, nedostaje nam naravno nekih kadrova, ja ovim putem pozivam ukoliko ima netko raspoloživ da bi došao i da vidi priliku u osnovnoj školi Cavtat za rad, prvenstveno kao učitelj matematike recimo, pa i nekih ostalih možda predmeta što se može direktno kod nas i raspitati. Imamo 29-30 razrednih odjela, kombinirane razredne odjele, radimo u 5 područnih škola i u matičnoj školi, zaista smo raštrkani što bi se reklo na našem teritoriju i evo idemo u novu školsku godinu na našoj lokaciji poznatoj Stjepana Radića 3.
1: Vjerujem kako svi u školi, ali brojne Konavoke i Konavljani jedva čekaju završetak svih radova na novoj osnovnoj školi. Čujemo nedavno od načelnika Lasića kako će učenici se morati malo strpiti i pričekati na prelazak u novu školu. Sada se spominje početak iduće školske godine, rujan 2027.
9: To ste vi čuli, ja eto malo sam se isključila kako sam bila na godišnjem odmoru pa nisam čula to zadnje, mogu vam reći da me rastužuje, ali evo nasmijat ću se, mi smo itekako strpljivi, čak i previše strpljivi i ovo više nije prostor za rad i zaista očekujemo da će ta škola biti lijepa, da će nas prihvatiti i da ćemo se u njoj snaći itekako dobro i da ćemo dobiti sve moguće ljepše i bolje kvalitetnije uvjete za naše učenike, pa makar to bilo i do godine. Ali evo, mislim da se to može i moglo se i prije, sigurno sam u to da može, da bi začelnik još mogao malo napora uložiti u sve ono što treba i da zajedno sa investitorima, odnosno projektantima i svima onima koji su na terenu se malo upre, da bi se to moglo dogoditi prije.
1: Koliko čujemo, sada je problem to raskrižje prema samoj školi, ali dobit ćete 20 učionica ukupnog kapaciteta za 560 učenika, te naravno s trodjelnom sportskom dvoranom, sve će biti lakše kada krenete u tu novu školu.
9: Tako je, sve će biti lakše i evo radujem se da će to biti brzo, a sigurna sam da će oni to i prije odraditi nego je načelnik rekao. Ja vjerujem da hoće.
1: Gošća današnjeg Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
9: Hvala i vama, moje poštovanje.
0: U Hrvatskoj su i dalje 3 potvrđena slučaja zaraze virusom zapadnoga Nila. Bolest se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Borba protiv komaraca počinje u našem najbližem okolišu u kojem ne treba ostavljati ni male količine vode, zato što su i one dovoljne da se izlegu tisuće novih jedinki.
1: Željka Mandić.
10: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila?
11: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
10: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. 2 pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljes kaže.
12: Imamo jednog pacijenta koji je recimo klinički se stabilizirao i na tom modelu jedan pacijent je neintenzivno i kod njega je, kažem, još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija vestajlom ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To ćemo znati za neki 2 dana. To bi bilo ali naravno da je ugrožen život na kardijalni aparat za metoventilaciju.
10: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrih Merdić koji je na komarcima doktorirao.
13: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični Culex pipiens se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju ovaj druga vrsta, tigrasti komarac Aedes albopictus, on čak još u manjim količinama vode u onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
10: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.
0: Art radionica Lazareti poziva na plesnu predstavu Don't Carry the World Upon Your Shoulders, autorice i izvođačice Martine Tomić. Predstava kroz ples i pokret progovara o temi prevelikoga razmišljanja.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta u 10. lađi u Lazaretima, a o predstavi više Martina Tomić.
14: Ima govora, ima i plesa, ima scenografije. Ima jedno iznenađenje na kraju koje ne bih htjela otkriti, koje je uvijek dosta zabavno i zanimljivo ljudima. Ima projekcija na zidu, stvarno je multi predstava sa raznim dodacima, tako da mislim da bi im trebalo biti ugodno, zabavno, na kraju krajeva i možda malo dirljivo i nadam se da će doći u velikom broju.
0: Večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup Klape Poklisari od 22 sata.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, puhaće slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 22 do 24, a najviša dnevna do 33 Celzijeva stupnja.
1: 16 je sati i 19 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosavić, Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane jazza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

U Dubrovniku tri su ljetna kina i ona večeras donose svoje projekcije. Jedno od njih je Tik do Straduna, ljetno kino Jadran, gdje večeras možete se opustiti uz komediju Spa Weekend. E, u ljetnom kinu Slavica večeras ljetna kinoteka, veliki hit film, avanturistička thriller drama Žal. A Mladi Washington, povijesna i akcijska avantura koja se večeras pak prikazuje u ljetnom kinu Lapa, da sve projekcije, naravno, još jednom podsjećam, u 21 sat. A sad se vraćamo mi našoj Meri, koja je opjevala svoju ljubav u

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Samo je jedan pravi
5: hrvatski radio.
4: Radio Dubrovnik.

Pjevala nam je Jennifer Lopez, bit će još puno lijepe glazbe na valovima Radio Dubrovnika. Vratit ćemo se mi doma što se glazbe tiče uz jednog Matiju Cveka i puno dobre glazbe u nastavku našeg programa. Evo, Cvek će nam pjeva Plaža, pa imamo i Uvali plažu i možete se i okupati, onda lijepo ostati na lijepoj svirci večeras uz Klapu Pokrisari. Oni će skladno klapski zapjevat od 22 sata, ali pola sata ranije večeras u 9:30, vjerujem da mnogi su sretni što su došli do svojih ulaznica za večerašnji završni gala koncert ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara uz sjajne soliste, dirigenta i svu čeljad koja će uživati u večerašnjem koncertu. A kad već spominjem igre i završni gala koncert, zašto ne zaključno još jednom spomenuti i nagradu Orlando koju dodjeljuje Hrvatska radio televizija. I ove godine stvarno nagrade su kao i svake prethodne pošle u dobre ruke. Baš mi je ono posebno drago što je ovu nagradu za dramu dobio naš Frano Mašković, a za glazbu je dobio sjajni glazbenik Roman Simović. Ali naš Mačak, evo još jednom ovako čestitam i u programu. Frano, dragi, čestitke. Čestitke legendarnom Paolu Mađeliju za Grand Prix, kao i sjajnom Ivanu Repušiću, sjajnom dirigentu, koji je to jako lijepo rekao. On je dovoljno mlad da je tek na pola puta i da će u svojoj drugoj polovici puta dati sve od sebe da obogati kulturu i glazbu onoliko koliko svaki to umjetnik svojim pristupom i može.

svaka čast svim laureatima, svim umjetnicama, onom pomoćnom osoblju, svima koji su protkali svoje znanje, vrijeme i trud u svaku sezonu, pa i ovu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Draga čeljadi, Bruno i ja se isto, ali samo za danas, privremeno odjavljujemo iz etera Radio Dubrovnika. Sutra smo opet s vama. Uživajte u nastavku dana, večeri, budite u dobrome društvu i stojite mi zdravo prije svega. A sad s Matijom Cvekom idemo mi na kupanje. More je danas bilo 27,3, tako da svi vi koji tek sad idete na kupanje, neka vam lijepo i ugodno, ostalima ugodna plovidba uz program Radio Dubrovnika.

0: Dva požara u Konavoskim brdima iznad Dube i Stravče gasi 38 vatrogasaca i dva kanadera. S najnovijim informacijama javio se županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i raštrkao nam se cijelom dužinom Konavskih brda. Tako da će sigurno biti posla za nas. Ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo do noći.
0: Sve je spremno za večerašnju završnicu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Tijekom 47 festivalskih dana na 13 scenskih lokacija održano je više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa. A program ispred katedrale večeras počinje u 21:30 uz prijenos na trećem programu radija i televizije. O tome više umjetnička ravnateljica igara Martina Filj.
2: Počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Svečano je danas bilo u gradskoj kavani na tradicionalnom susretu iseljenika u organizaciji Dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika. Okupili su se članovi kluba iz Njujorka koji su uručili donacije domovima umirovljenika, Domus Christi i Domu za starije i nemoćne osobe Dubrovnik. Predsjednica podružnice Maja Mozara.
3: Posebno je bilo svečano i lijepo ovdje u gradskoj kavani i to je samo potvrda da je klub Dubrovnik i ovaj put pokazao koliko je snažna ta poveznica s gradom i njegovim iseljenicima. Ove dvije donacije ne smatramo samo kao materijalnu pomoć, to je znak pažnje, brige i pripadnosti koji nosi svoju poruku da se na rodni kraj i njegove ljude nikad ne zaboravlja.
0: Večeras je na šetnici Uvali Lapad nastup Klape Poklisari od 22 sata. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, puhat će slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, a najviša dnevna do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Dubrovačke ljetne igre došle su svome kraju. Zastor se spustio na još jedan festival koji zapravo određuje samu špicu dubrovačkog ljeta. Umjetnici su po 77. put preuzeli grad i pretvorili ga u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Ipak ljeto nije kraj, dolaze novi festivali i događaji koji će nastaviti udarati bilo ljetnog Dubrovnika. Za početak emisije, koju i danas uređuje Ivo Divicko Dragojević, lijepa vijest. Dubrovnik je prošle subote ostvario 3 milijuna noćenja, i to dan ranije nego prošle godine, čime su se još jednom potvrdili dobri turistički rezultati. Izvrsnim turističkim rezultatima pridonosi i vrlo dobra zračna povezanost. Tako je Dubrovnik tijekom ove godine izravnim linijama povezan sa 70 međunarodnih destinacija. Ipak današnju emisiju gotovo ćemo u cijelosti provesti na kruni poluotoka Pelješca, u Oreviću. U emisiju ćemo zaploviti s jednom pjesmom.

0: Emisiju Zorebića počet ćemo, a gdje drugdje nego u hladu. Razgovaramo sa našim domaćinom, direktorom turističke zajednice Orebića, Mladenom Đeldomom. Mladene, dobar dan, lijepi pozdrav i evo nas na samoj špici ljeta, kako je u Orebiću, kako je na Pelješcu.
1: Dobar dan, pozdrav svima. U Orebiću je sezona, ide svojim tijekom, otprilike su brojke koji lani, pola milijuna noćenja smo napravili, što je 1% manje u odnosu na prošlu godinu, kao i 73.000 dolazaka, tako tu su otprilike isto. Sedmi mjesec je bio u dolazima 35.000, 0,6% više, a 281.000 noćenja, 0,6% manje. Tako da je to sve u granicama očekivanoga s obzirom na stanje u svijetu. Ratovi, sukobi i svjetsko prvenstvo isto su jedan dio turista od njega.
0: Jeste li bili zabrinuti na početku, odnosno pred početak turističke sezone, odnosno predsezone?
1: Pa iskreno malo jesam, iako sam ja optimist. Pa smo u jednom razgovoru sam isto rekao da će se ovaj sukob Amerika-Iran, da će se to smiriti, da će to stati. Pa eto, nadam se i sad da će to više konačno završiti, da ćemo moći nastaviti živjeti normalno.
0: Evo, Jurević jednako kao i čitav jug Hrvatske, to je sve tu negdje, do 1% gore, dole. To su zapravo zanemarive promjene, odnosno to nas samo pokazuje kako smo došli do onih brojke koje su optimalne i koje su naš standard. Nema više porasta od 10%, a ne bi trebalo bi ni padovati 10%.
1: Ma tako je, ne može se očekivati svake godine da raste to za 50%, to više. Mislim da smo došli do jedan limit. Možda ćemo mi imati povećanje kad se riješi autokamperna, tada ćemo sigurno imati jedan veći broj, tu godinu ćemo imati porast, ali mislim da je ovo granica i za suživot stanovnika sa turistima, da je to optimalna broj, ovo sa što se događa ove godine i prošle, to je optimalno.
0: Evo, dok razgovaramo, oko nas sjede, prolaze turisti iz, može se slobodno reći, iz čitavog svijeta, pa onda ajmo to postaviti pitanje, ko su gosti koji dolaze u Orebić?
1: Pa evo, na prvom mjestu su ovih 7 mjeseci, na prvom mjestu su Poljaci,

0: Veliki je porast inače na Pelješcu gostiju iz Poljske, ali sad pitanje ćemo li zvati gostima, jer jako veliki broj njih je kupio nekretnine ovdje i to pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta.
1: Pa tako je, zadnje dvije zime, ajmo reći dvije godine unazad, oni kupuju sve više kuća po Pelješcu, tako i u općini Orebić isto. To je, svidjelo im se ovaj kraj jednostavno i uživaju ovdje.
0: Inače, osim što je poznat po povijesti brodarskoj i legendarnim orebičkim kapetanima, jako malo ljudi zna da Orebić uz Opatiju ima posebnu mikroklimu, što je tijekom povijesti bilo prepoznato od najvažnijih, najbogatijih ljudi tadašnje Europe, dolazili su ovdje na odmor. Vidite li danas neke goste koji baš ciljano dolaze u Orebić da se stalno vraćaju?
1: Pa imamo goste koji se vraćaju već i 40-50 godina, stvarno ljudi obožavaju i u predsezoni, u sezoni, a i u posezoni, 9. mjesec je njima raj, ovdje dođu da se mogu opuzda, mogu uživati u našim vinima, u našoj gastro ponudi, gdje stvarno imamo u zadnjih 5-6 godina smo digli razinu vrlo dobro.
0: Pa s obzirom na spektakularna vina, ali i na gastronomiju od školjaka pa do svega ostaloga što se u moru može naći, zapravo sve dok ne budete imali cjelogodišnji turizam, vi niste ispunili posao do kraja.
1: Tako je, to nam je cilj i sve različite manifestacije i događanja gledamo staviti u predsezoni i posezoni. Mislim, u glavnoj sezoni imamo stvarno dosta, evo, od uskrsnog doručka, od uskrsa pa do polovice rujna imat ćemo najmanje 155 događanja. Tako da stvarno svaki dan imamo jednu manifestaciju do tri u istom danu na razini općine.
0: Pije nam Ivo Mladen Đelum, direktor turističke zajednice Orebića. Mladene, hvala na razgovoru i uživajte u ljetu.
1: Hvala i doći da nas posjetiti i uživajte i vi zajedno s nama u posezoni, u miru, u vinu, moru i hrani, tako da se vidimo onda u 9. mjesecu.

0: do naše sljedeće sugovornice nije trebalo daleko hodati. Mnogi to ne znaju, ali upravo u Orebiću se nalazi hotel koji je godinama proglašavan za najbolji mali hotel u Hrvatskoj. E, stoga ćemo mi razgovarati s našom domaćicom, vlasnicom Adrijanom Mikulić. Dobar vam dan. Kako ste zadovoljni?
1: Dobar dan, visko poštovanje svima. Pa evo, mogu reći da sam zadovoljna. Sezona je u punom jeku, radi se, gostiju ima. Evo, sve dobro.
0: Razgovarali smo prvo sa Mladenom i on je rekao da je malo kasnije sve krenulo, ali brojke su gotovo potpuno jednake kao i prošle godine. Vidite li vi to u svom poslovanju?
1: Ovako, što se tiče samog smještaja hotela, to nisam vidjela, zato što popunjenost hotela je stvarno vanredna. Evo, nikad nismo imali toliku popunjenost hotela. Što se tiče samog restorana, osjetio se pad, osjetilo se da je sezona počela kasnije, ali sa druge strane dobili smo goste koji su veće platežne moći, jede se puno kvalitetnije, izgubila se ta neka, ajmo reći, masa ljudi gdje su se ono porcije dijelile, ovo ono, toga jednostavno više nema. Tako da, iako je manje ljudi, financijski smo opet tu.
0: A to je zapravo i turistički ideal?
1: Pa, nama je to iskreno i bolje.
0: Evo, vi ste dio obitelji koja se bavi vinima, koja se bavi turizmom već generacijama, pa onda imate taj neki uvid u goste koji dolaze. Kad dođu vaši gosti u Orebić, koliko znaju u Orebiću, što očekuju, što očekuju od Pelješca?
1: Prije svega, evo, ja sa svakim gostom koji dođe u hotel pričam osobno. Očekuju od Pelješca mir, čistoću, da uživaju hrani i vinu. Oni doslovno dolaze tu da se odmore. S druge strane, kad pričam s gostima koji dolaze tu sa obitelji, ja ih često pitam zašto dolazite u Orebić. Zato što u Orebić morate doći ciljano. Znači, Orebić nije usputek, znači ajde sad idemo tu pa ćemo tu stati prenoćiti 2-3 noći, nego ovdje se doslovno dolazi ciljano. I onda mi većina ih odgovara da je to super za djecu jer je velika sigurnost. I djeca tu mogu slobodno i trčati po donjem putu, mogu se slobodno kupati bez ikakvog straha, sve im je jako čisto i mislim da su to neke prednosti Orebića.
0: Evo, Adrijane, prije što smo sjeli za ovaj razgovor, malo smo govorili što slijedi. Rujan se očekuje jako dobar, listopad također.
1: Najave su vam prosječne. Evo, ja stvarno, baš sam jučer gledala rezervacije za rujan, ja sam jako zadovoljna. Isto tako, pričala sam sa kolegama iz privatnog smještaja. Mislim da će se jednostavno sve ono što nije bilo u predsezoni, da će se nadoknaditi u postsezoni. I evo, samo da nas još vrijeme posluži i ova godina mislim da će odraditi svoje.
0: Puno se govorilo inače o hrvatskom turizmu, o smještajnim kapacitetima, predlažu se i dogovaraju se gradnje ogromnih hotela, vi ste nešto drugo, vi ste jedan mali hotel koji ima potpuno drugačiji pristup svakom gostu.
1: Tako je, znači mi smo jedan mali hotel gdje je cilj da se gosta uvede u povijest Orebića, da mu se objasni kako se tu živjelo, da mu se nudi najbolje ono od Pelješca, zato što Pelješac je toliko predivan, a toliko se malo na jednu ruku zna o njemu, da jednostavno evo mi imamo taj naš sistem rada gdje se i preporučuju i vinarije, i restorani, i plaže, i organizira se posjet Korčule. Tako da, cilj je bio da nam gost nije samo broj, ko što je u velikim sistemima, nego da se stvarno posveti, znači svaki djelatnik ovoga hotela ima pristup s gostom, pričamo, ono, što god da gostu treba, mi pružimo, tako da. Evo, to je nekako bio cilj, na kraju krajeva mi imamo samo 6 soba, mi to stvarno i možemo i vidim da jako su nam dobre recenzije, gosti su izuzetno sretni, jako ih se puno vraća, evo, mislim, ove godine, ono, toliko smo poznatih lica vidjeli, tako mi je nekako drago, jer ono, kad se vratite, ono, onda, aha, kao, ajde, uspjeli smo.
0: E pa neka tako uspijevate još dugo vremena, bila nam je ovo Adrijana Mikulić, vlasnica hotela u Orebiću, hvala puno i vidimo se prvom idućom zgodom.
1: Hvala Vicko tebi i ugodan dan vam želim.

0: Nekoliko kilometara od Orebića nalazi nam se Viganj i Viganj je već dugo, evo kažu mi od konca 80-ih godina, centar za sve one koje vole jedrti po moru, koje vole odmor, a taj odmor da uključuje puno surfanja i svega onog ostalog, mi bi to rekli, ludiranja. Našli smo našu sugovornicu, gospođu Anitu Asju Perčić, dugogodišnja stanovnica u Viginju, ali bila je i predsjednica mjesnog odbora i puno toga i bavi se turizmom cijelo vrijeme, pa ćemo je pitati, gospođa Anita, kakva vam je ova 2026.
1: Pa, dobra. Tu negdje koji prošla, uvijek može biti bolje da se razumimo, treba se malo i potrudit, ulagat malo u neke male stvari koje su jako, jako bitne, ali sve skupa je dobro.
0: Kad se god dođe u Viganj i ova ogromna plaža, prvo što vidite to je milijardu boja. Svi su na moru, svi nešto jedre, plove. Ovi neki se odmaraju u hladu kafiću, skupljaju valjda snagu za drugi plov, treći plov. Kakvi su gosti?
1: Gosti su dobri, raznovrsni. Oni koji vole sport, ti su većinom gosti Viginja, jer je Viganj idealno mjesto za surfere, za kajtere, za sve adrenalinske sportove. I to ne samo sad, to je već davno, prije 90. godina, kad su mladi entuzijasti iz Splita i Brača došli ovdje, otkrili su Viganj kao dobru destinaciju i od tada je to krenulo. Tako da smo imali 90. prvo evropsko prvenstvo, 2013. svjetsko. Mislim da to dovoljno govori što je Viganj za surfere i ostale goste koji dođu, jer ima mogućnosti za sve vrste gosti. Oni koji hoću miran odmor, tih koji hoću biti negdje sa strane da nisu u gužvi, a ovaj dio ovdje su uglavnom sportaši koji su, mislim, ne samo zadovoljni, nego i prezadovoljni, jer ako se neki ljudi vraćaju 20 godina u Viganj na ovu plažu, na ovaj kanal, uvijek puše majstral, gdje se može po svakom vjetru surfat, mislim da to dovoljno govori.
0: A kakvi su oni kao gosti? Dakle, oni jesu većinu dana na moru, odnosno gotovo cijeli dan su na moru, plove. Nisu?
1: Nisu. Oni vam stoju, recimo sad još ovo doba, stoju negdje čvuče i stoju ovako i čekaju mjeru kad će im biti dovoljno vjetra. Činjen je vjetar po volji, svi su na moru. Nisu za noćni život, oni se odmaraju, kupu snagu za sutra dan. Tako da u popodnevnim satima, negdje od podne ure, vi možete vidjeti cijeli kanal u šarenim bojama, što surfera, što kajtera, krcato ih.
0: Vi se sigurno sjećate te 1990. kad je ovdje održano europsko prvenstvo i tada je nekad i krenula ta priča Viganja sa sportovima na moru. Međutim, kako je izgledao Viganj prije toga?
1: Pa slično kao i sada. Sad se malo više izgradilo, ali uglavnom isto, dobro, ulaže se, idemo naprijed, stalno se nešto radi, poboljšava se, jer život ide dalje, moramo biti u toku s vremenom, normalno. Ali ljudi su ostali isti, gostoljubljivi, marljivi, svakoga dočekaju fino. Mislim da se tu nije puno promijenilo. Promijenilo se jedino nešto na bolje.
0: E pa tako, neka i ostane. A kažete nam, do kada traje sezona u Viganju? Kad to krene? Do kada znate da će biti gostiju?
1: Krene vam u četvrtom u mjesecu, a baš ono za surfere, kajtere je to Uskrs, obavezno. Sad zavisi kojega datuma je Uskrs. Za 1. maja ih, 1. spimlja ih bude krcato. Slovenaca najviše. Međutim, ovdje se održava i prvenstvo Mađarske, Poljske i Češke. Prema tomu, oni dođu već rano, imaju škole, dovedu mlade koje ovdje oni uče normalno, privikavaju se, stiču znanje u surfanju i tako. A sezona traje pa negdje do polovice 10.
0: Dakle, još otprilike mjesec dana ste u žiži događaja i cijele Srednje Europe.
1: Je.
0: Evo, hvala vam na razgovor, uživajte u ljetu i uživajte u svojim gostima koji sad napeto gledaju kad će ovaj maestral podići na puha njihova jedra.
1: Sad će on za čas, vidit ćete kako to izgleda.

0: Mi smo tako stigli u Mokalo, u domovinu vrhunskog postupa, a razgovaramo sa legendarnim vinarom Igorom Mikulićem. Dobar vam dan, lijepo vas je vidjeti sa čašom u ruci.
1: Dobar dan vama i svim gledaocima koji nas budu gledali i pratili.
0: Evo nas u vašoj vinariji ovdje u postupu, zapravo u Mokalu. Berba, pa do berbe još ima sigurno mjesec dana, međutim ono što je sada, oko nas svuku da turisti, ljudi obilaze, kušaju vina. Upravo nam jedna gošća iz Amerike rekla, na svakoj listi vina u svijetu uvijek se nalazi Hrvatska.
1: Je, točno tako. I posljednjih godina zbilja, evo, kad smo već kod Amerikanaca, posebno ti Amerikanci su kao ono otkrili Hrvatsku, otkrili Pelješac i ovu našu vinariju. I mislim da su ne zadovoljni, nego više nego zadovoljni, ne samo degustacijom naših vina, nego i posjet našoj vinariji, našem muzeju i tako dalje.
0: Vaša vinarija je posebna, osim što ste baš postup se kod vas dolazi uzimati, ima i drugih, naravno, sorti peljeških, međutim tu ste baš doma. I ono što ste uvijek naglašavali, vi vina radite onako kako se vina radi i ne radite za veliku zaradu, nego radite onako kako bi to i trebalo raditi.
1: Jeste upravo tako. Ova vinarija i ovaj muzej, to je naš hobi, to je naš ljubav, to nije biznis. Naš glavni posao je turizam. Mi imamo svoje restorane, hotel, kamp, glamping, apartmane i tako dalje. A ova vinarija je samo nastavak jedne dugogodišnje tradicije što moj otac, odnosno generacije prije njih su radile i tako dalje.
0: I sad je preuzeo sin, Antonio.
1: Jest, sad je preuzeo to sin i mislim da je to krenilo jednim pravim putem da možemo prezentirati ova svoja vina ne samo u ovim našim krajevima, nego daleko, daleko i dalje.
0: Pa ajmo sad pričati malo konkretnije. Dakle, vi imate u sklopu svoje vinarije i vinski muzej, jedini takav. Na Pelješcu zapravo nije više jedini, jer otvorio se Putnikovićima nakon vas. Međutim, imate dakle muzej, imate izložbeni prostor za vina i evo sad taj izložbeni prostor je upravo sada pun turista.
1: Za tu kategoriju gustio, neka se, mislim da se niko ne uvrijedi, da se niko ne naljuti, ali to je, pazite, to je naša obiteljska priča i iz tih razloga smo to i radili na taj način. I mislim, prezentacija ovih naših vina je, nije klasična, ipak je malo drugačija od svih drugih. I ljudi, svaki naš pristup je individualan i svakome gostu se maksimalno posvećujemo.
0: Evo postup je recimo koje držite u ruci i to je jako vino, puno okusa i možda najavljeno što Pelješac nudi, među sve su velike vrućine, je li vino kompaktibilno sa takim vrućinama?
1: Apsolutno, sto puta vas neko dođe, gosti koji to ne znaju, kaže ajme meni jedna ribu, moram pit bijela vina. Ne, na Pelješcu se uvijek uz ribu, odnosno plodove mora, školjke i tako dalje, uvijek se pilo crno vino, ali uvijek ono vrhunsko, ili postup ili gdigač.
0: Da malo svrnemo pogled i kroz vrata, dakle okruženi sa svojim turističkim aktivnostima, imate veliki kamp, kako ste zadovoljni sa godinom?
1: Godina je počela onako, ne baš kao i svugdje, da nije baš bilo sjajno, međutim sad je, mislim, sve se to nekako izniveljalo i po mojoj procjeni zavisi sve od posezone kakva će biti, ali mislim da bi to trebala biti neka godina na razini naših očekivanja.
0: Vi ste prvi na jugu uveli ovaj Gambling Park. On je jedini takav sve negdje do Šibenika, do Zadra, sam dobro rekao.
1: Jest, točno tako. Ovo je sedma godina da imamo te glampinge i sa njima smo zadovoljni, posebno gosti su zadovoljni, to je jedna totalno druga kategorija gostiju nego što su u klasičnim kampovima i to je jedan veći nivo i to je to.
0: I amo još sekundu se osvrnuti na ovaj lijepi hobi. Mislim, još uvijek je kolovoz, ali bliži nam se rujan, bliži nam se berba, kako kao vinar gledajte u vinograd?
1: Mislim da bi berba, pa po onome što je suditi do sada, da se razumijemo, da bi berba mogla biti jako kvalitetna. Količinski možda ne toliko, ali kvalitetom, ako se normalno ovako sve nastavi, da će to biti jedan vrhunski kvalitet i da će to biti jedan vrhunski proizvod.
0: Hvala lijepo i zdravlje.
1: Hvala vama i pozdravljam, zahvaljujem na svemu.

0: Veliki dio ponude u Orebičkoj rivijeri je ponuda u kampovima. E pa mi se nalazimo upravo u jednom kampu na samom ulazu u Orebića. Ovdje smo sa vlasnikom, gospodinom Matkom Upačkom. I evo dok razgovaramo, čujemo jezike i njemački, i pretpostavljam češki, i poljski. Čitava Europa je kod vas.
1: Da, pa većinom gosti su najčešće Njemci, iza toga Poljaci i Slovenci.
0: Vidjeli smo ovdje kad smo dolazili jako puno kućica, ali jako puno je... ostaju na odmoru.
1: Pa to su različiti tipovi gostiju koji recimo ostaju od sedmice dana do čak imamo goste koji ostanu i tri sedmice pa i mjesec dana. To je ono različito. Sve od mogućnosti i tipa gostiju koji više recimo putuju ili stoje na jednom mjestu. Neki gosti idu na više destinacija, vole više vidjeti. To su različite, ima svakakvih iskustava.
0: Vjerujem da postoji jako puno gostiju koji se vraća iz godine u godinu.
1: Da, mi smo relativno nov kamp, ali primjećujemo gosti dosta koji dolaze od početka da se vraćaju svake godine. I to nas jako veseli, to je najbolja reklama ili, kako se kaže, recenzija.
0: Evo kad smo u kampu, kako izgleda odmor jedne obitelji? Vama je to struka, pa vi to sigurno znate. Gdje najviše vremena provode? Je li to na kupanju, je li se odmaraju, izlaze li, putuju li?
1: Pa recimo u predsezoni dolaze

0: gosti ono većinom parovi bez dice jer škole su i tako i ti ljudi više idu u obilazak mjesta i okolice. A sad kako su i vrućine i dolaze dica i većinom je to provode kupanje i plaža i tako.
1: E, okruženi smo djecom i obiteljima. Sve nam je bliži, koliko god mi to možda ne bi ni željeli, ali sve je bliži početak nove školske godine. 9. mjesec nam je pred vratima. Znači li to da ono već nakon završetka prvog tjedna rujna kad krene škola da bude rez ili tada dođu neki drugi gosti?
0: Pa samo bude promjena gostiju, znači obitelji sa djecom idu zbog obaveza škole, idu ča, a dolaze gosti penzioneri tako koji nemaju obaveza tokom toga perioda i mijenja se struktura gostiju i onda ostaju, tada i čak se i povećava njihovo boravak, tu produžava.
1: Duže stoji.
0: Da, da.
1: Život na Pelješcu se nekako može podijeliti na prije i poslije Pelješkog mosta, izgradnje, dovršetka Pelješkog mosta. Njegovom izgradnjom možda da upravo ovaj vrh Pelješca, Orebić, najviše dobio. Puno ste bliži svemu. Vidite li vi to u dolasima? Jer upravo ste vi, a možemo to tako reći, destinacija, dakle kamp, gdje se mora doći automobilom.
0: Da, to se primjećuje da su gosti ono ugodnije dođu, iako ono bude gužva i na autoputu i sve, ali je puno elegantnije ili komodnije dođu dok je most. Iako mi ljudi ono kad je most izgrađen i sad pušten, ko da je uvijek bija, tako se zaboravimo na to. Ali...
1: Je, kako brzo zaboravimo, kako nam je teško bilo.
0: Da, da. A sad je to onaj... Bez stresa. Nadamo se da će brzo ići i ova zaobilaznica od mosta prema Orebiću i dalje i to će onda biti puno još bolje.
1: Koliko god smo se puta naljutili na kapetane, jer treba se uspjeti to tim dijelom ceste, isto je to jedinstveni dio ceste. Ko god nije još provozio se tuda, svakako je savjet neka dođe. Evo, razgovarali smo sa gospodinom Matkom Opačkom, vlasnikom kampa na ovdje ulazu u Orebić. Hvala vam na razgovoru i želimo vam još dugu i dobru sezonu, odnosno podsezonu. I na kraju svake emisije, već po naslijeđenoj tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-vizitor, Dubrovnik je 22. kolovoza, dakle prošle subote, ostvario 3 milijuna noćenja i to dan ranije nego prošle godine. Od početka godine u Dubrovniku je boravilo više od 931 tisuću turista koji su ostvarili 3 milijuna noćenja. Od toga su strani turisti ostvarili 878 tisuća dolazaka i više od 2 milijuna i 862 tisuće noćenja, dok su domaći gosti zabilježili nešto više od 53 tisuće dolazaka i više od 137 tisuća noćenja. Prema podacima od početka godine, najbrojniji gosti u Dubrovniku su bili iz Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede gosti iz Francuske, Poljske, Njemačke te domaći gosti. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. kolovoza. Najveći i najstariji domaći kazališni festival Dubrovačke ljetne igre danas 25. kolovoza zaključit će još jednu bogatu festivalsku sezonu. 25. kolovoza 1947. godine rođen je kazališni redatelj od 1987. do 1991. ravnatelj kazališta Marina Držića u Dubrovniku, Marin Carić. A 25. kolovoza 1987. godine rođen je proslavljeni mladi violončelist Luka Šulić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ljudevit, Josip, Patricija, Zlata, Sever i Toma. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nedugo nakon stjecanja Slanskoga primorja, primorja od Stona do Kurila, sa svim selima i zaseocima 15. siječnja 1399. godine, Dubrovnik je, kako bi zadržao primorje, odmah morao upotrijebiti svoje diplomatske vještine. Naime, primorje od Imotice do Kurila zapravo bilo je feudalna gospoštija Radića Sankovića. Darujući Dubrovniku primorje, kralj Stjepan Ostoja postigao je suglasnost Radića Sankovića, premda je ovaj kasnije prigovorio Dubrovčanima da su bez njegova znanja od kralja isposlovali njegovu zemlju.
0: Kako bi umirili Sankovića, Dubrovčani su od njega 25. kolovoza 1399. godine kupili selo Lisac za prilično visoku svotu od 1500 perpera. Onim, toga dana, priznajući Ostojino darovanje, svojom poveljom priznaje i selo Lisac, koje kralj u svojoj povelji nije spomenuo.
1: Na taj način je zaokružen posjed u primorju, čime je Dubrovnik strateški ojačao svoje područje i dobio kopnenu vezu s Pelješcom. I ovaj primjer ukazuje kako su Dubrovčani pokazali da se novcem i diplomacijom mogu riješiti mnogi problemi bolje nego ratom.
0: Uoči pada Napoleona, austrijske snage su odlučile vratiti ilirske provincije te s njima proširiti teritorij na Dubrovnik. U opsadi Dubrovnika od 19. do 27. siječnja 1814. godine Britanci i austrijske vojne snage pod zapovjedništvom Todora Milutinovića u noći s 28. na 29. siječnja natjerali su Montišara na potpisivanje predaje grada saveznicima. Od toga prvog dana do dana njegova odlaska, unatoč uspostavljenoj civilnoj vlasti, general Milutinović kao stvarni kreator života grada svojim je brojnim izjavama i postupcima kojima su povrijeđeni interesi, čast i dostojanstvo Dubrovčana zaslužio titulu persona non grata.
1: Od prevare dubrovačkih ustanika, raspuštanja narodne straže, spuštanja dubrovačke zastave s Orlandova stupa, represija spram neistomišljenika ili, iako pravoslavne vjere, tijekom mise na blagdan Svetoga Vlaha u katedrali sjedanja na pozlaćenom prijestolju na kojem je do tada sjedao samo dubrovački knez, a zatim s duplijerom u ruci, kao nekad kneževi, u procesiji zauzevši mjesto predviđeno za kneza.
0: Koliko je general Todor Milutinović bio omražen, najbolje se vidjelo kada je 25. kolovoza 1816. godine odlazio iz Dubrovnika. Cijeli je dan u gružu čekao povoljan vjetar za isplovljavanje jedrenjaka, ali mu nitko nije ni prišao, niti ga je u svoju kuću pozvao. Otišao je s dubrovačke povijesne pozornice bez ispraćaja Dubrovčana.
2: Najveći i najstariji domaći kazališni festival Dubrovačke ljetne igre danas 25. kolovoza zaklopit će svoje stranice do iduće festivalske sezone. Sama ceremonija zatvaranja igara obujena najboljim festivalskim dosezima prethodne festivalske sezone od 2016. godine počinje dodjelom nagrade Orlando, koja se od 1976. godine dodjeljuje umjetnicima za najbolje ostvarenje u glazbenim i dramskim izvedbama na Dubrovačkim ljetnim igrama, koji su po mišljenju ocjenjivačkih sudova ostvarili najvrijednije umjetničke dosege i njima pridonijeli ukupnoj vrijednosti pojedinog izvedenog programa. Nagrada se sastoji od brončane statue Orlando, replika Orlandova stupa i povelje što dobitnicima ostaje u trajnom vlasništvu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 25. kolovoza 1897. godine na Krku je rođen povjesničar kulture, filozof i etnolog, redovnik Nikola Ljudevit Španjol. Radio je kao redovnik i profesor i u Dubrovniku. Objavio je više članaka i opširnijih radova, među kojima Iz prošlosti ljekarnice male braće, a zaslužan je i za otkriće groba Ivana Gundulića.
1: 25. kolovoza 1937. godine u Splitu je umro agronom Stjepan Bulić. Za učiteljevanja na poljodjelskoj školi u Dubrovniku 1887. do 1900. završio je studij za učitelja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva u Austriji. Unapređivao je voćarstvo, vinogradarstvo i maslinarstvo, te napisao prve knjige o našim sortama maslina i vinove loze, Građa za dalmatinsku elajografiju i Dalmatinska ampelografija.
0: Kazališni redatelj Marin Carić. Od 1987. do 1991. ravnatelj kazališta Marina Držića u Dubrovniku, rođen je 25. kolovoza 1947. godine u Hvaru. Režirao je lutkarske predstave na dubrovačkim ljetnim igrama. Od prve je režije bio usmjeren na uprizorenja dijela hrvatske dramske baštine i pučkog kazališnog izričaja. Među važnijim režijama izdvajamo predstave izvedene na dubrovačkim ljetnim igrama u duhu repertoarnih smjernica igara i ambijentalno kazališta na otvorenim dubrovačkim scenama. Dundomaro je i Skup, Marina Držića, te Eshilova Orestija i Prozerpina ugrabljena Ivana Gundulića u kazalištu Marina Držića.
2: 25. kolovoza 1987. godine u Mariboru je rođen proslavljeni violončelist Luka Šulić. Iz glazbeničke obitelji, sin Dubrovčanina, violončelista Boža Šulića. Nastupao je kao solist s eminentnim orkestrima u Europi, Južnoj Americi i Japanu. Redovno nastupa na dubrovačkim ljetnim igrama i Ljubljanskom festivalu. Osvojio je niz nagrada na najprestižnijim međunarodnim natjecanjima. U siječnju 2011. godine sa Stjepanom Hauserom obradio je poznati hit Michaela Jacksona Smooth Criminal, koji je u njihovoj violončelističkoj izvedbi u samo nekoliko dana postao hit na YouTube-u. Proslavili su se kao Tu Čelos.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz. She's crazy like a fool.

0: Dubrovnik je dan ranije nego lani ostvario 3 milijuna noćenja. Najbrojniji gosti u gradu bili su iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a slijede iz Francuske, Poljske, Njemačke, Hrvatske, Španjolske, Irske, Australije i Kanade. Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
1: Prateći sezonu i znajući što smo radili prije nje da bi pripremili sezonu, a naravno i svi drugi dionici, nismo se baš iznenadili. Vidjeli smo da su brojevi otprilike lanske godine, tako da je sad ispalo da je to 3 milijuna noćenja ostvareno dan ranije, ali je to u principu podjednaki rezultat kao i lani, što je u konstelaciji zvijezda, mislim, jedan dobar uspjeh. Najave su dobre, mi smo razgovarali sa smještajnim objektima, s hotelima i prema svemu sudeći najave za 9. i 10. mjesec su odlične. Ljetni red letenja ulazi malo 11. mjesec ove godine, par dana, 5 mi se čini dana, a nakon toga počinje zimski red letenja, kad isto imamo jedan fini broj letova za sad potvrđenih, pa ćemo vidjeti kako će ići prodaje, će li se oni svi ostvariti.
0: 77. Dubrovačke ljetne igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom ispred katedrale na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lang-Lessing. Prijenos je na trećim programima radija i televizije od 21:30. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: U osnovnoj školi Cavtat traže asistente u nastavi, a uoči početka nove školske godine otvoreno je između ostalog i mjesto učiteljice ili učitelja matematike, ističe ravnateljica škole Kate Kukuljica.
3: Ove godine uspjeli smo 9 pomoćnika u nastavi dobiti kroz natječaj koji je objavila županija. Očekujemo i trebamo ih još 5. Bez pomoćnika mi ne možemo kvalitetno raditi u našim učionicama, naši učenici ne dobivaju ono što trebaju i jednostavno ne možemo zadovoljiti prava ni svih ostalih učenika u situaciji ako ne zaposlimo pomoćnike. Mi se nadamo ipak da će se u zajednici pronaći i da će se osjetiti pozvani. Svi oni koji imaju srednju školu i svi oni koji imaju ljubavi za takav osjećaj pripadnosti i povezivanja. Koliko ima netko raspoloživ da bi došao i da vidi priliku u osnovnoj školi Cavtat za rad, prvenstveno kao učitelj matematike, recimo, pa i nekih ostalih možda predmeta, što se može direktno kod nas i raspitati. Imamo 29-30 razrednih odjela, kombinirane razredne odjele, radimo u 5 područnih škola i u matičnoj školi, zaista smo raštrkani, što bi se reklo, na našem teritoriju.
0: A u Lazaretima je večeras plesna predstava autorice i izvođačice Martine Tomić. Kroz ples i pokret progovara o temi prevelikog razmišljanja. Početak je u 20:30 u art radionici Lazareti u 10. lađi. Na kraju vijesti još samo najava emisija. U 21:00 poslušajte emisiju Sve bilo je muzika, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22:30 slijedi Glazba za sva vremena. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, puhat će slab do umjeren, poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 24, a najviša dnevna do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je započela naša redovita emisija Sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi autora i izvođača domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Krevagović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se glazbenika, skladatelja i producenta Rajka Dujmića, zasigurno jednog od najznačajnijih ljudi domaće zabavne i pop scene 20. stoljeća. Rođen u Zagrebu 7. kolovoza 1954. godine, a preminuo u Rijeci 4. kolovoza 2020. godine, pohađao je glazbenu školu, a klavijature je svirao u brojnim zagrebačkim sastavima, među kojima su Crno-bijeli, Klan i Zlatni akordi. 1977. godine priključuje se sastavu Novi fosili, za koje je napisao najveće hitove i producirao sve albume. Slušamo Nove fosile iz skladbe Rajka Dujmića, Sklopi oči, Sanjaj me, Tonka, Tako je malo riječi palo i Djeca ljubavi.

Paralelno s novim fosilima radio je i sa drugim pjevačima. Najzaslužniji za karijeru Jasmine Stavrosa, ali i za veliki povratak Nede Ukradenica, koji je producirao i zajedno s Đorđem Novkovićem uradio pjesme za njen povratnički album To mora da je ljubav iz 1982. godine. Slušamo Nede Ukraden i pjesme Rajka Dujmića Vrati se s kišom, To mora da je ljubav i Oči tvoje govore, za koju je tekst napisala pjevačica Jadranka Stojaković, s kojim je Rajko Dujmić također ostvario vrlo uspješnu suradnju.

vrlo uspješnu suradnju imao i sa drugim pjevačima, među kojima svakako treba izdvojiti Jasnu Zlokić, za čiju karijeru također zaslužen Rajko Dujmić. Slušamo pjesme Rajka Dujmića, Vjerujem, koju je otpjevala Jadranka Stojaković, Ja sam ti jedini drug i Jasnu Zlokić, Večeras je lijepa i Željka Bebeka, te Ostarit ću ja, ostarit ćeš ti, koji je otpjevao tamburaški sastav Gazde.

oči, otvoreno i jasno, želio bih samo da ti vratim osmijeh, jer za tugu nikad neće biti kasno.

Rajko Dujmić uz Mata Došena bio je najznačajniji glazbeni producent 80. godina prošlog stoljeća i na neki način približio je zvuk tadašnje domaće popularne glazbe evropskim standardima. To se najbolje moglo vidjeti na natjecanjima za pjesmu Eurovizije. Tako je skladba Rajka Dujmića Ja sam za ples, koji su otpjevali Novi Fosili na Eurovizijskom nacionalnom, osvojila 4. mjesto, do skladba Mangup i Srebrna krila osvojili su 6. mjesto, a grupa Riva pobjedila je na Eurovizijskom natjecanju sa Dujmićevom skladbom Rock Me. Rajko Dujmić dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a nosači zvuka sa njegovim skladbama prodani su u milionskim tiražima. Dobitnik je Porina za životno djelo. Emisiju posvećenu skladatelju i producentu Rajku Dujmiću završit ćemo pjesmom Skitnica, koju je otpjevala Jasna Zlokić.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana, još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača, u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružene pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
0: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
10: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina, prava katastrofa.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Erak.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i
0: inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
8: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
9: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
10: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede, sve smo toga.
9: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
11: Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
9: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
12: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota. Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
13: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Lijep pozdrav, dobra vam večer ili bolje reći dobra nova noć, ovi kasni sati ovog utorka, i dobro došli u još jedno nostalgično glazbeno noćno putovanje uz glazbu 70-ih, 80-ih godina. Kao i obično u ovo vrijeme utorkom, u ovim satima slušamo niz pjesama, niz glazbenih zapisa, pjevača, grupa, orkestara koji su svaki na svoj način obilježili ono vrijeme u kojem su djelovali, bili popularni. I danas se njihove izvedbe, njihove skladbe, kao i njihove interpretacije, odnosno njihove pjesme, mogu čuti u interpretacijama i današnjih izvođača zabavne glazbe. Međutim, mi vam uglavnom nudimo originalne, dakle one izvedbe tih glazbenika, tih pjevača koji su u to vrijeme bili popularni. Večeras je to glazbeno društvo Charles Aznavour, Pascal Danel, Donovan, Doris Day, Ray Conniff, dakle orkestra Ray Conniffa i Gilbert Bécaud. Ostanite na valu Radio Dubrovnika do ponoća. Ja sam Viktor Lenner, želim vam ugodan ostatak večeri, naravno uz ovaj izbor u još jednom glazbenom druženju u emisiji Glazba za savremeno.

glace rouge.

Vi ste na valu Hrvatskog radija, Radio Postaje Dubrovnik, ovo je glazbeni izbor u još jednoj emisiji Glazba za savremena, a naše večerašnje glazbeno društvo su Charles Aznavour, Pascal Danel, Donovan, Doris Day, Ray Conniff i Žive Beko. Ostanite s nama do ponoća, vama koji odlazite na počinak želim vam laku noć i lijepe snove, a svim ostalima ugodne trenutke do ponoća uz vaše radio prijemnike u sastanku, glazbenom druženju i još jednoj emisiji Glazba za savremeno.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je i o mogućnosti širenja onečišćenja.
4: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Vijesti. Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga, odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiša palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli. Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
6: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
7: Canada must respond.
8: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
6: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
6: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuzskog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
9: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
11: Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
10: Veliki podvig Laska u uzvratu do igravanja za Ligu prvaka. Nakon pobjede Celtika 3-0 u prvoj utakmici vodstva Škota u Lincu 1-0, Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu do igravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od NEK Nijmegena 3-0. Gostovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2, unatoč vodstvu 2-0.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasesitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

vin. Puštam da me struja tebi nosi, plovim. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.